0: Раніца з Грацією.
1: Добре, раніця, де приємного настрою вам ЖДО на Хареборська радіорація. З вами разом починаємо новий день. Як звичайно, традиційно погортаємо календар, заглянемо у минулого хатого дня. 301 год поводлі традиції святий Марин заснував на горе Монте-Терена християнську супольність, ад якої найстарішої республіка світу Сан-Марина виводить початок своєї державності. Відбулося гэта вельми давно, далеко у 301 годі. У 1651 годі скончилася громадянська війна у Ангельщині поміж реалістами ды прихильниками парламенту. Так само пригадаємо такую ось подію. 1790 Перший год приймають першу історію Франції Конституцію. 1869 японський імператор перейменував город Едо у Токіо і весною наступного року переїхав жити ди керувати менавіта у гэтай новой столице.
0: Раніца з Грацією.
1: Пригадуємо чергові події. Наприклад, 1909 год, коли вже минуле стагоддя, у вересні був заснований Харадзінський гурток білоруської молоді. У 1915 годі німецькі війська зайняли Гародню. У 1941 годі перше масове випробування отрутного газу у Аушвіці. Освенцим минуле у гэты день відбулося. У 1953 годі набула моц Європейська конвенція об обороні прав чоловіка ды основних свобод. Новини нового дня. З гэтага так само починаємо наш ефір. Ну і новини. Ось уже зараз, калі ласка, щиро вас запрошаю.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Уці на верх повідомлення об масштабній мобілізації. Редакторку держвидавецтва судили за содійничання екстремізму. У Белосток відбудеться обновлення партії БГД.
1: Пусту де новинов Анна Шайковская.
3: Кіраўнік Кремля Владимир Путін назваў паведамленне аб падрыхтоўцы Росіі да мабілізацыі пасля выбараў у Дзяржаўную Думу лухтой і інфармацыйнай атакай на Росію. Заява прагучала на прэс-канферэнцыі пасля саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Раней украінская выведка паведаміла, што расійскі генеральны штаб падрыхтаваў варыянты дадатковай мабілізацыі ў памеры 600 тысяч чалавек у гадах 2026-27 па 300 тысяч штогод. Яны плануюцца ў першую чаргу для папаўнення падраздзяленняў, якія ваююць супраць Украіны і новых вайсковых частак. У расійскім грамадстве расце занепакоенасць магчымай другой хвалі мабілізацыі, сцвярджае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. У якасці доказу ён прыводзіць рэкорд на узрослую колькасць грамадзян Росіі, якія выязджаюць з яе, наприклад, у Грузію.
4: Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде.
3: Причим гэтая занепакоєнасць російцяў бачна і па абсолютна правладнай соціології. Парадку 57% апытаных выказваюць трывогу датычна ўнутранай і знешняй палітыкі Росіі. Пры гэтым ніякіх пратэстных настрояў у расійскім грамадстве не бачна.
4: І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення.
3: Ад расійцяў у такой сітуацыі варта чакаць яшчэ большага павялічэння колькасці тых, хто будзе выязджаць са сваёй краіны, мяркуе Антон Аксенцюк. Рэпрэсіі ў Беларусі. Рэдактарку дзяржаўнага выдавецтва Святлану Дзяудзеру асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Вырак вынес Менскі гарадскі суд, прысудзілі хатнюю хімію. Святлане 33 гады, яна мянчанка, працавала ў выдавецтве адукацыя і выхаванне. Па-за працай Святлана шмат увагі аддавала валанцёрству, займалася жывёламі. Про економіку. Прем'єр-міністр Білорусі Олександр Турчин заявив, що білоруський експорт сутикається з проблемами, у першу чергу у сфері логістики. Серед основних тяжкостей прем'єр-міністр назвав проблеми з доставкою експортних грузів. Зміни у міжнародній ситуації впливають на білоруських витворців і примушають шукати альтернативні маршрути для поставок за межу. У Белостоку відбудеться відновлення партії Білоруської християнської демократії. З'їзд пройде 24 кастрычника. Гэтую дату гучыў палітык і былы палітв'язень Павел Севярынец. Падзея прымеркаваная да стагоддзя юбілею з дня заснавання гістарычнай партії БХД. 24 кастрычника 1926 года у Вільні адбыўся з'їзд беларускіх хадэкаў, на якім Белоруская християнская демократична злучнасць 1917 года пераўтварылася ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, так само інформують нас синоптики, що він сьогодні сформирують наше надвор'я. Неустойливе повітряна маса, напереді облачно ди з проясненнями, місцями можуть бути дощі. А саме раніця, наприклад, учора так було, де сьогодні повторається ситуація. А саме раніця у полуночній частці Білосточчини, ди так само Гарадінщини. Дощ не виключається, але більш перспективно виглядає прогноз. Нібито розпогодиться сьогодні у день, ди навіть місцями чекаємо багато сонця. Вітер заходні, поўднёва-заходні ўмераны, месцамі днём парывісты, но тэмпература паветра сёння чакаецца да плюс 22, плюс 20 заўтра ў пятніцу, зараз ад самай раніцы плюс 13 на тэрмометрах ды гародні, плюс 11 зараз у Беластоку, 11 у Берасці, 11 у Пінску. Месцамі часу з ночы рассейваецца туман.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Я передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір. Будем з вами разом. 98.1 FM у Білостоку, де Гародня, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрядський, де так само у інтернеті racja.com. Тут у студії Влад Гриньовський. Напереді різна тема, напереді різні коментарі. Обов'язково в нашому ефірі прогучать.

0: Нікода раніца, коли Білоруське радіо рація, чергові інформації, документарі зараз у нашому ефірі. Виказування Олександра Лукашенка у Бішкеку на саміті Шанхайської організації супрацовництва. Тут і про міжнародну політику, де навіть він критикував, так би мовити, своїх партнерів по цій організації. Сахарков казав про США, а на цьому напрямку є новини. Аналізуємо ситуацію з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
1: Починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гэті сюжети, про чаканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхайської організації супрацовництва, гэті сюжети поміж собою зв'язані, як не дивно. Тому що Лукашенко, ну, він же такий антиамериканіст по духу. Там у Бішкеку на гэтым саміті він так само некалькі камінців у город Вашингтона кинул, але робил это вельми осторожно, намеками только. Чому? Тому, что саправды Джон Коул днями заявил у интервью, что он мается неде у середине вересня быть у Минску, и меркуючи по ягодных выказываниях, он с пустыми руками так само не собирается зержать в Минска, что говорка идет про 2-3 сотни, про новую группу великую, коротей, политичных зневоленных, якие их вызвали, ну, напевно, за некие перники от американских уладов.
2: На гэтым шо, я хотел бы, как мы зараз пропынилися, покольки ведеся там патрунивали лидеры один над одним, троху гучало гэтага. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керовнику России, что, можа, варто уже завязывать сапраўды выказывание Александра Лукашенко. Якое вось такое політичное агульное уражение после гэтага шосу у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольший, причем таких не завсёды приемных речей для інших керовников, ну, например, виноват у их, что не быть там Индия, Китай мало дейничают у поле безпеки у регионе.
1: Лукашенко у своих выступах там трошки пощипал лидеров великих держав. Это ягоная манера, ягоный стиль. Он там у своей кампании, он разумея, что это аутократы для его, в принципе, ставятся достатково поблажливо. Я думаю, что тет-а-тет за зачиненными дверыми, он зусим у иншей тональности с ними размовляя. А тут он деля пиару небыто показал принциповость, вот так, злегку попракнул этих лидеров, что они недостатково активны. Але коли уже разбирать эту ситуацию, так вот, сама организация, сама шанхайская организация супрацы, она довольно такая друзлая, и там мало что можно зарабить, потому что под одним дахом державы зусим розные. Китай коммунистичный, Индия, можно сказать, демократичная краина. Помеж собой, до речи, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тёрки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль що конфліктують поміж собой. Іран так само, м'яко кажучи, свій особливий режим. Тому там, бачите, собралися лебедь, рак і шупак, як у той второй байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная.

0: І так само зараз чергові коментарі у нашому ранішньому ефірі. Завершення війни у 2027 році. Якраз оптимістичний сценарій, він реальний тільки у вигляді тотального економічного колапсу у Росії. Бойові дії протягнуться, питання тільки у тим, яка буде форма катака конфлікту. Так каже український журналіст інтернет-видання «Главком» Михайло Глуховський.
1: Знову ж таки, змін очікувати радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Так, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українців? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, і важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Ну, тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, от що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому перечування внутрі України так довго нема глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіше економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезну там другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти, але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації, військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба іти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не так затяжно, не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Тому що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, каб допомагав Захад?
1: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там дамбу, ще щось. Тобто, не вірю в такий розвиток подій, я вірю просто в те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову доводилося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм, знову їхати? Вони втомлені, звичайно, в них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
0: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як можливе окно для активізації переговорних процесів, але на сьогодні перспективи завершення конфлікту залишаються ще далеко. Такі ось коментарі гучать з України.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.

Біларуска радіорація, так само зараз 4,5 хвилини застається. До нової години до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. На вінині у забаві Ціхановська закликає дипломата України у Єврозв'язу не зменшать тиск на Лукашенко до системних змін у Білорусі. Ну і так само кольки слову, експертне, слови односно російсько-української війни. Гряд інша тема на нашій хвалі, ось уже не у забаві, 30 день вересня, четвер, Белорусская радиорация. Солнечный день сегодня. Может быть, в нашем помежном регионе. Остается все добро, так складается. Будем далее с вами разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восем гадзін у Беларусі, сем у Польшчы.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне, лічыць эксперты. Ціханоўская заклікала дыпламатаў краінаў развязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільм пра сакрата Яновіча.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Падчас правядзення кампаніі па выбарах у Дзярждуму Расіі Крэмль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю ў расійска-украінскай вайне. Лічаць эксперты праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк. Гісторыя правядзення выбараў у Расіі паказвае, што ўлада старалася ў тэхнічным плане максімальна камфортна іх правесці, каб не было нейкіх інцидэнтаў і пазаштатных сітуацій.
4: А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксентюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоохоронцю і былому політв'язню Ладзю Лапковичу на його нем'янський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тим, що літась улади примусово видварили його з Білорусі. Причиною цяперашньої заборони стався несплачений Лапковичем штраф, яким його покарали разом із сім'єю годами зняволення у сакавіку 2023 года. На необхідність заховувати тиск на режим Лукашенки і ризику далішого утягування Білорусі у війну Росії супроти України звернула увагу демократичний лідер Білорусі Світлана Тихановська під час брифінгу для дипломата у 17 країнах Євразії у Вільні. Тихановська представила виніки конференції «Демсилам Нова Білорусь», яка відбулася у жнівні у Варшаві, розповіла про працю по визволенні політв'язнів і супрацьовництва з Україною. Цитата. «Ми не повинні забувати, що репресії протягуються, тому ми просимо наших європейських партнерів заховати тиск і не змягчати його, поки ми не побачимо системних змін. Ми не повинні подаватися шантажу Лукашенки у відносинах до розв'язу», відзначила Тихановська. Юбілей Сократа. 9 вересня у ефіри другого каналу польського телебачення відбудеться прем'єра фільму до 90-годдя білоруського письменника з Подляшша Сократа Яновича, каже автор фільму, журналіст Миклава Уранюк.
5: Важное питание, что покинул по себе. Про мастака, у мастака слова, может рассказать мастак, визуальная артистка. Тому Малгажата Дмитрук так само допустить хотел эмоции его близкий шабар, профессор Левон Тарасевич, який так само лечит Сократа своим наставником, своим старейшим шабром. Фильм прошел прогляд, могу уже сказать, что оценили его вельми добро, официально.
3: Дадам, что перед телепремьерой Миколава Уранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
6: Раксава сегодня на пероде далее. Первожая переменная воблачность во всем помежеве. Местами невеликие дожди могут собраться. Але вось больше дожджу завтра чакаем. Да на выходных дарэчы, когда дожди могут быть зараз у полночной частцы Белосточаны. А температура паветра зараз плюс 13 у Лиде до Ваукавыску, 12 у Белостоку, 14 у Гародне. Плюс 11 зараз у Гайнуцы, плюс 12 у Берасці, у Кубрине, ды так само у Пінску. У день чакаем плюс 21-23. Три паўднёва-заходні вецер парывы да 12 метраў за секунду, але месцамі увага і да 14 могуць быць. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: А так само зараз докладно 6 хвилин уминаю после 8 беларуси, после 7 у Польши. Доброго дня вам жадаю. Тут у суду Лады Криневский у черговую ходину запрошаю так само штыра. 98.1 FM у Беластоку да и Хародне, 99.2 FM у Берасе, Белой Подрядской, да и так само интернете Рация Крупку Кум, белорусской культуры, и канал развивается за мяжой. Такие темы напереди. Обоязково с вами разом. Закранаем в нашем эфире.

0: Раніца з рацією.
1: Це таке приємне сонце зараз, а саме раніця світить у Білостоку. Таким так само чекається день у нашому поміжному регіоні, хоча у другої полові дня будуть приходити дожди, де завтра не виключаються більш опадків. Такі ось інформації від синоптику, таким чином зараз виглядає прогноз. На перекрижування на поміжі до суміжі, акурата Городинщини до Білостокщини. Невеликі дощик зараз махчими, місцями час від часу три дощі можуть з'являться зовсім такі незначні. Температура повітря зараз плюс 14 у Лідіди Городні, так само 14 у Вовкавиську, 13 у Білостоку, 12 зараз у Хайнусі, 13 у Берестяку-Кубрині, 14 у Пінську. Ну а ось у Вогулі сьогодні максимально чекаємо плюс 21-23, повніво-заходній вітер, де пориви сьогодні більше відчувальні. Повышенный атмосферный тиск, он снижается у ночи. Атмосферный тиск будет для нормы. 4 вересня проходят фронтальные разделы, да неустойливая поветренная масса, и они распространяются с Западной Европы. Напереди у нас на выходных, до завтра в пятницу, в облачно с прояснением, ну так само дожди, про какие я уже сказал, от завтра до недели на термометрах у день максимально плюс 19-20. А так само зараз докладно, по уходине засталося до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 3 вересня, четвер. Музей осіротек білоруської культури у Гайнауці запрошує на виставу картина у Антона Радзівонова «На хвалях життя». На виставі представлені картини алеєм з самих апошніх найважніших творчих циклів мастака, які демонструють послідовне розвиття його живописної мови і темав. На виставі представлені картини, які сполучають властиві Радзівонову магічний реалізм, дбайну деталізацію і здольність супоставляти реалістичної форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровують в опит сучасності міграції, його особистий творчий шлях. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мастацтва» Білоруського музею у Гайнауці. Вистава буде працювати у музеї осіродку білоруської культури у Гайнауці по 10 кастрича.

0: Ігор Чайсвір, Білоруське радіо «Рація». Це «Вереніце» з вами разом з «Сучим за подіями», де збираємо найважніші коментарі. Далі я надіюся, що так само в нашому ефірі обов'язково прогучать. Ну а зараз докладно 15 хвилин залишається до 9 в Білорусі, до 8 у Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: 1 вересня у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації супрацовництва пройшли перемови прем'єра Арменії Нікола Пашиняна і президента Росії Владимира Путіна. На зустрічі обмірковували тим ліку магчимість сябровства Арменії у Євразв'язі і перспективи виходу країни з Євразійського економічного союзу. Путін серед іншого сказав Пашиняну, що Єреван має як мага хучей визначитися на конт вступлення в Євразв'яз, каб Москва могла зрозуміти, як розвивати відносини далі. Він так само казав про економічні переваги від супраці з Росією і іншими країнами Євразійського економічного союзу, у які виходить і Білорусь. Путін знову закликав армянські влади провести референдум об вступленні країни в Євразв'яз. В отказ Пашинян сказав, що Єреван спеціально прийняв закон об курсі країни на євроінтеграцію, каб не проводити референдум. Поводлі політика, розмови об термінах референдуму цілком недопущальні. Для нас важливо, каб у нашій країні були альтернативи. Це наше законне право. Але це не означає, що ми не задоволені ЄАЕС, хоч там і є проблеми, сказав Пашинян. І он додав, що прийнявши закон об курсі на сябровство у Європейським зв'язі, Арменія не порушила ніяких своїх обов'язань у рамках Євразійського економічного союзу. Як бачимо, Арменія, яка в великій ступені залежна економічно і геополітично від Москви, хоче проводити шматвекторну політику, не ризикуючи цілком відходити від Росії. І видовищно, що це жадання Єревана нічим не подобається Кремлю. Росія уже ввела обмежування на молочные продукты, огородину, садовину, кветки, алкоголь, воду и рыбную продукцию из Армении. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, Россия принадлежит местовые энергетичные могутности. Але мощный поворот у бок от России отбылся после того, как Москва не допомогла Армении своему небыто союзнику по военным блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил Нагорный Карабах. Нагадаем, что и Александр Лукашенко так само фактично погрожал Армении. 29 травня он увязал курс Еревана на сближение с Европейским Звязом с небезпекой новой войны. Армянам треба быть вельми аккуратными, каб барані Боже не повторить то, что отбылося в Украине. В Украине все аккурат гэтак и починалося. Вы гэта памятаете. Доволі недвузначно заявил Лукашенко. После переходу Нагорного Карабаха до Азербайджану отношения Лукашенко с Пашиняном сапсувалися максимально. Не раз поміж ними отбывалися розные вербальные сутички. Армянский премьер навод заявил, что не наведая Беларусь, покуль ёй кероя Лукашенко. Так что можно легко прогнозовать, что Лукашенко подтримая любые заходы Москвы у дочинения до Армении.
1: Политика с Виталем Циганковым.

І так само сьогодні в забаві навіть нашому ефірі. Ми, Ігорі, шукаємося з вами разом, а наперед таки послухаємо ще білоруську музику. Новини на початку наступної години. У грудні у білоруськомовної перші класи пішло 16 дітей. Там подробізності почуємо. Путін заявляє, що ближайшим часом ніякої мобілізації в Росії не буде. Кілька разів він уже заявляв, що не буде ніяких таких негативних речей відбуватися у російському громадстві. Але ці вірить гэтым абяцэннем. Такая тэма наперадзе таксама.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 в Польше.
3: Владимир Путин заявляет, что ближайшим часам некая мобилизация обвещана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. У городня у белорусском уны а первые классы пошло 16 детей.
2: Студия на вино Анна Шейковская.
3: Российский президент Владимир Путин утверждает, что в ближайшем часам у приватности после выбора у Держдуму никакой мобилизации обещана не будет. Однако подобные утверждения звучали и на початку попередней хвали мобилизации у осени 2022 года, нагадывает эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводле Акцентюка, на технічному і практичному узровні російська влада рихтується до вещення другої хвалі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активная подрыхтовка для решения об мобилизации и шансы на то, что Путин обвесит другую хвалю мобилизации после завершения выборов вельми высокие. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. Следчие уверены, что ведают, кто был логистом и инструктором запланованного нападу. Про это доведались газета «Deutsche Zeitung» и телерадиокомпании НДР и ВДР. Первым подозреваемым лечится уроженец России с латвийским паспортом. Свержается, что он связан с российскими спецслужбами. По поводу следства при канцелярии Пеняйона прилетел в Берлин на прокатной машине, приехал в Лайпциг и за два дня до неудалой диверсии покинул Немеччину с того самого берлинского аэропорта. Мужчину из Беларуси вылечили по следах ДНК, которые нашли на одном из дронов на бляшанце, а де консервав наповненої вибуховкою, так само на антені, примацьованої до дерева коля аеропорту. Супутні знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де підозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський паспорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Чи я сумніваюся, що подозрюваних удасться притягнути до відказності, бо навряд я не вернувся у розв'яз. 4 жнівня супрацівник Лайпцигського аеропорту знайшов дрон каля українського самоліта Н-124. У той же день грузові самоліти ДГЛ сутикнувся, як лічать слідства, з дронами після узльоту з того ж аеродрому. МУС і МЗС Німеччини склали відказність на Росію. 14 жнівня у полі на захід від цього аеропорту знайшли ще один дрон, а побач з ним 50 грамів, як міркується, гексогену. У Беларусской области протягивается системный судовый переслед по криминальных политично мотивированных справах. Основная масса процессов связана как с падениями 2020 года, так и из-за войны в Украине, а так само с обвинувачениями в экстремизме. Каже правооборонца правооборонного центра «Весна» Анна.
5: Констатуем, по-перше, что все еще протягиваются криминальные справы. Людей докладно все еще переследуют, все еще судят. И, как минимум, это бачно с так называемых списка экстремистов, куда трапляют именно эти люди, осужденные по криминальных политических справах. На конт административного переследу, тяжело сказать про его масштаб актуально, але выглядит, что так само в полной ступени он все еще присутничает.
3: Суразмовця додала, що узровень репресіїв на Пірастійщині по-ранішому тримається, наприклад, на тим же узровні. І не глядячи на визволення політв'язня, у нас спад покуль що не йде. Стало відомо, що у гэтым навучальным годзе ў Гародні ўсё ж сфармаваны дзве беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісалі 11 вучняў. Такім чынам у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе, насельніцтва якога складае 365 000 чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго у першыя класы школа ў Гародні сёлета пайшлі больш за 9 000 першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, ў Гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само, як видавляють синоптики, температура повітря сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні плюс 21-22, ну а зараз плюс 14 у Лідзі Волковиську, у Білостоку Дегайновці, у Бересті, у Кубрині плюс 15 зараз у Городні, де плюс 15 зараз у Пінську, коля Городні, невеликий дужджик може бути зараз у кетих хвилини. Повдньо-заходній вітер пориви до 12 метрів за секунду, а місцями кидає пориви до 14 метрів за секунду. Повишена атмосфера. Атмосферний тиск тягом сьогодні він буде знижатися уночі. Атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І тут тільки нагадаю, що буде третій день вересня, четвір, Судоборська радіорація з вами Улад Гринівський. Я так само щиро запрошую вас у чергову годину. І наперед з вами так само обов'язково у нашому ефірі чергового гостя повітаємо.

0: Громадська літературне видання, так? І воно йшло по всьому світі. Ну і тоді, коли вони, між іншим, краще навчили мені працювати, і він якраз про 30 пару років сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібен, але і працьовитість, і праця. І так мені сказав, чи добре, чи ні, але він був з мені радий, так.
1: У своїй часті поспіла потрапити у Віллу Сократас на
0: відповідальному
1: годі, напевно, ще так, ось. Сфера була видатна. І я би читаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс, який відбувався на 65-й годзі його, яка атмосфера тоді панувала, чи є зараз хоч щось нечто подобне, чи це вже все згублено?
0: У нас це була думка відносно Сократу, який там здавалося, це 92-й, 65-й год, такого літі. І пам'ятаю, він йшов по вулиці, і ми там сиділи з картками Будан Дудко, Бориса, чи ще. Кажу, о, Сократ іде, йому 65, а давайте зробимо бенефіс йому. І то вдалося, скомбінували ми ніякі гроші, бо то, що даром не зробиться. Справді, на тим святі були так само польські автори і зромадили таку файну імпрезу, вам якраз пам'ятаю була.
1: Бо у нас акурат виходить на Радіо Раці репортаж про Сократа Яновіша, який він ще живий, розважає про люс білоруської мови, що, може бути, не варто було водити тою двох мовою, той же гайнуці, і розважає про саму Білорусь. Як на ваш поніження, щось справдилося з таких зморочних прочувань? От усе ж таки, може бути, він десь пірагнув. І все не так страшно.
0: Та, по правді, коли б ми одразу ствердили, а це покоління моїх батьків, яке працювало в Ніві, я пам'ятаю, як вони говорили, що після їх вже вони пішли в Магікані, і вже нічого, все нічого не буде. Тоді Сократ був такий момент, що дійшов, бо то вернувся в Ніву, але якби пильнував слова і там бав про це. І я ще познати його просто не в Ніві, а поза Нівой, але в тим осяроді. І вони вже руки пустили. Але коли я прийшла працювати у Ніві, чую некоторі особи, ну там секретарки, машиністки, щось між собою по-польську. Як я прийшла, вони так стерпенулися. Кажу, учениця Сократа прийшла. Я кажу, ну це як, не випадає, як по-білоруську не говорити? Між собою просто так. Але то якраз у Ніві була. Підсачали білоруська і
1: так само в своїй газеті ви цитуєте Адама Міхніка і Євгена Кабаца, і зрозуміло, що напевно таких особ було б більше, бо шмат хто дійшов. Можемо назвати всіх цих людей, тим ліку Сократа Яновича, інтелектуалами, але якими? Подляжськими, польськими, білоруськими?
0: Так, я б назвала їх європейськими, а навіть ширей. Тому що якраз це, що нас назвав своє видання Янка Чеквін, так само вже світлої пам'яті, Термопіле. Але Термопіле, це не значить, що в місце, де тих 300 загинули, а далі кров. Ні, це гарячі вороти. Це місце, де весь час горить огонь, де це розвивається. Тому і цих 300, чи там більша кількість, не тому, я не змагаються, але не тому, що відають, що загинуть, що вони зроблять, це застанеться, і це огонь, який весь час трапляється і живе так. Радше вороти, де весь час горить огонь, але який не спалює, він просто греє нашу землю.
2: І тут руки нагадаю, що послухати собі спомінки колег і близьких про літературний шлях до життя Сократа Яновича можна буде, що тепер така версія у Білостоку «Вечера на пам'яті» до 90-го годзі з дня народження письменника пройде у клубі «Зміна клімату» на вулиці Варшавській.
3: Раніца з рацією.
2: А Коробірського радіо «Раса» Олексій Маналєва протягуємо наш ефір 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бірстербі, Подоляске, де так само в інтернеті rc.com. Що сказати вам, шановне, про надвор'я за цю перемінну облачність сьогодні во всьому нашому поміжному регіоні, хоча подивляюсь синоптики, що завтра, де так само на виходних, більше чекаємо дежу. Ну, але що ж, це у нас напереді. Сьогодні сапороди трохи облакуються на небі, але зовсім-зовсім не крити. У день температура повітря чекається плюс 21-23, зараз 15 у Лиді, Волковиську, Білостоку, у Хайновці, 16 зараз у Сухарні, 15 у Бересті, у Кубрині, 16 у Пінську. Повдньово-заходній вітер, пориви до 12 метрів за секунду, а місцями у день пориви навіть чекаємо і мацніші сьогодні. Павышаны атмасферны ціск, ён знішаецца, уначы будзе каля нормы. Ну і таксама, што там далей 4 верасня прыходзяць фронтальныя раздзелы ды няўстойлівая паветраная маса, якая распаўсюджваецца з заходняй Еўропы. Побачна з праясненнямі большая верагоднасць, чакаем дажджы месцамі.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: І так само з вами далі. Новий навчальний курс Білостоку розпочався з дня простих викликів для білоруської едукації. У школі номер 4 місць Сібіраку знову бракує учнів. Проблема комплексна. Місцева білоруська меншість не спішається давати дітей на занятки, роблячи вибір на користь заміжних мов. У той же час діти нових емігрантів сутикаються з бюрократією. Поводлі закону відвідують уроки мови меншості можуть тільки ті, хто має польське громадянство. Про непростий старт навчального курсу каже наставниця білоруської мови Ганна Плещинська.
2: У цей навчальний год я йду з таким змішаним настроєм. І радісно, і сумно. Вже третій год запар не набирається необхідні 7 чоловік для того, щоб рушив перший клас самостійно. В зв'язку з цим об'єднані перша, друга, третя класи. Уявляєте, як це виглядає. І це виклик для мене, як для наставниці, і для дітей так само. Не вельми сприяльна ситуація. Радісно, що дітки застаються і долучаються, вчаться. Я так само хотіла б нагадати, що до нас можна долучитися на будь-якому етапі. Достатково скласти до 30 сквіка декларацію секретаріату школи і у будь-який клас чекаємо і запрошаємо. Так само наша школа у цьому році має гонор організувати третій етап Воєводського конкурсу по білоруській мові. І одразу похвалюся, що у минулому році мій учень став лауреатом, переможцем цього конкурсу.
3: Можемо назвати його?
2: Віншуємо,
3: звісно, тому що справді тяжковато працювати, бо год тому завжди говорили самі, що нам треба працювати з різними смішальними класами. По ваших назіраннях за цей год діти засталися, і як вам увогуле легко дається сам процес, і є тільки виніки цього всього? Ті учні різних класів в одному місці з вами?
2: Бідайте, я стараюся, і ми разом з дітьми знаходимо, звісно, відкази на всі ці виклики, але ситуація, коли кожен год перемішують класи, як, наприклад, у цьому році у мене вчилася учениця другий і третій клас, так, зараз вже четвертий клас, і це вже середня школа, то вони получилися шостий класи, бо п'ятий нема. А учениця, яка вчилася з нами, і вона вимушена була долучитися до перший, другий, третій. Це тільки на год ситуація, бо праз год вона знову до нас вернеться. Мені ведуть, що це добра ситуація. Мені здається, що це не вельми добра ситуація, найперш для учениці нашої. Так, то, що її перекидують. Ось. Не будемо тільки про сумне, про складаності. Нагадую, у нас занятки відбуваються у цікавій формі. Ми вчимо пісні, вчимо вірші, удяючимо у конкурсах рецитаторських, виходимо у музеї, виходи різні робимо. Тобто стараємося так разностаїти нашу форму навчання і зінтегрувати, тому що класи отримуються у нас усі зінтегровані, тобто треба ніяким чином давати ради із програми навчання, так і щоб дітям було цікаво. Нагадаю так само, що у нас протягуються і ми плануємо занятки по вторках театральні. Разом з дітьми, під керівництвом професіонального актора цягом року ми рихтуємо спектакль на білоруській мові, який пізніше показуємо так, наприкінці навчального року. Скажу щиро, я мару про те, що дирекція коли-небудь знайде сродки, щоб адрентувати культурний склеп. Гэта такое невялікае памяшканне пры школе, прастора, якую калісьці заснавала мая папярэдніца, настаўніца беларускай мовы Аліна Ваўранюк. Там была невялікая сцэна, было крыху больш прасторы, таму што цяпер усе нашы тэатральныя заняткі адбываюцца ў маленькай залі, залі 20 метраў. Ось часом ми виходимо на коридор. Хотілося б мати крихи більш простори, і щоб і дітям, і нам ці занятки було більш комфортно проводити. Ось. І я сподіваюся, що дирекція коли-небудь прихилиться, адремонтує склеп, і ми зможемо туди вернутися.
3: Хто може ходити на занятки? По білоруській мові, напевно, такі громадяни Польщі, так, дітки? А ось на театральний гурток, це можуть громадяни Білорусі, діти, які вчаться у школі, гэта тільки ці інших долучаться?
2: На білоруські занятки ходять, звісно, діти по-ранейшому. Тільки ті, що мають громадянство польське. На жаль, по-ранейшому діти з діаспори не можуть долучатися, не глядячи на ось таку ситуацію з недобором у класи. Діти з діаспори, які хотіли б вчити білоруську мову, вони не можуть долучатися до наших занятків. Але на театральні занятки можна приходити записуватися.
3: Согласна, що така тенденція, що батьки, може бути, забирають дітей за того, що треба вчити якісь інші мови, ту ж саму німецькою, ці вже люди, які пішли на білоруську мову, так і залишилися.
2: Тут уже старіші класи, я б так сказала, у сьомих класах, то хоча й вибір самих учнів. Батьків, звісно, так само, але вже достатньо дорослі діти, тому тут уже учні вирішають. Ті не хочуть вчити німецьку мову, і вона їм більше так придасться у житті, ті все ж таки не застаються і хочуть вчити білоруську мову, яка для їх родна, так, у принципі, повинна лічитися своя. Ситуацію маємо таку різну, тому що ну, у мене три учні сійшли вчити німецьку мову, але три учні повернулися, щоб протягувати вчити білоруську мову.
3: Подарення Ганни, це придається у вашій праці? Той шиток, що видали минулим році, який вийшов при підтримці програми Art Power, було бачно, що таке нове цікаве видання. Це вже все розійшлося, як у праці ці придається, ці будете протягувати далі такі ось проєкти?
2: Зрозуміло, це шиток я видавала для, найперше, для наших дітей, для своїх, для яких я веду навчання, тому, звісно, я його використовую в праці, але він найбільше розходиться серед діаспори, купляють.
3: А у вашій праці?
2: У моїй праці, звісно, так, так. Я використовувала його у минулому році і планую, звісно, у цьому році, тому що для других, третіх класів, коли ми починаємо вчити літери, ніякі задання, то придається, да.
1: І тут таки нагадаю, Білосоцької школи номер 4 ім'я Сибіраку так само працюється набору театрального гурту, де позакласні ініціативи, які відкриті для усіх дітей, незалежно від громадянства. 10 хвилинов зараз застається до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Будемо з вами разом далі.
0: Білоруська радіорація. Рація.ком

Ірак саме на півроді по сьогодні у забаві у нашому ранішньому ефірі прогучать новини. Німеччина передасть Києву нові пакети суперповітряної оборони уже у грі місяці, ну а Київ і Берлін фіналізуються погоднення по дронах. Подробязності напереді. Ну і так само Міністерство інформації Білорусі навіло республіканський спіс екстремістських матеріалів. Напевно, там много новеньких. Ну а ми дочекаємося новин, до усі подробязності на грядинші теми. Довідаємося.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Німеччина передасть Україні нові пакети супрацьповітряної оборони. Міністерство інформації Білорусі обновило республіканський список екстремістських матеріалів. Він був європейським інтелектуалом. Міра Лукша про спадщину Сократа Яновича.
2: У студії на віду Анна Шайковська.
3: Війна в Україні. Німеччина передасть Києву нові пакети супрацьповітряної оборони уже у гэтым місяці, а Київ і Берлін фіналізують погоднення по дронах. Про гэта повідомив президент України Володимир Зеленський. Він так само обмеркував з німецьким канцлером Фрідрихом Мерцем російську атаку на аеродром у Лейпцигу і пропонував Німеччині український досвід у супрацьодіянні таким погрозам. Так само стало відомо, що в Україні будуть уведені два узровні тривога – жовтий і червоний. Розміркування погрози по їх будуть щотиждень визначати відповідні структури. Зміни, зв'язані з метою боротьби з новою російською тактикою по примененні безпілотників для знесилення громадянського життя у городах. Базовим для жовтого узровню буде нальот дронов, для червоного – ракетная небезпека, у тим ліку – погроза балістичних нападов, а так само масіровані атаки. Для різних узровнів будуть гучати різні сигнали обвістки. Так само повинні допрацювати диференціацію тривог, яка повіщення тривоги і реагування було менавіта у той часі місцевості, де об'єктивна ось погроза. Під час жовтого узровню у Києві буде працювати зелена галіна метро. Так само у столиці України скоротять комендантську годину. Аналогічне рішення буде пропоновано іншим городам. Магчымы пачатак новых баявых дзеянняў і пагроза ўцягвання краіны ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі абмеркавання ўнутры Беларусі. Пры гэтым адзначаецца значнае зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структураў эміграцыі, адзначыў дактарант Карловага ўніверсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхі, былы сябра каардынацыйнай рады Александр Паршанкоў.
4: Я не бачу ніякіх істотных зменаў, але фіксую у размовах со сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць здзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
3: Александр Паршанкоў перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане пазіцыйнага крызісу. Пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву загранічных і дэмакратычных структур на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых. Міністерство інформації Білорусі обновило республіканський список екстремістських матеріалів. На гэты раз у яго трапілі сторонки у телеграмі російських опозиційних політиків Леоніда Волкова і Іллі Яшина. Серед іншого, у апошніх повідомленнях політики заклікають російців голосувати супраць пропутінської партії «Єдиная Росія» на виборах у Державну Думу. Ён быў еўрапейскім інтэлектуалам. Міра Лукша пра спадчыну Сократа Яновіча напярэдадні юбілейнай сустрэчы ў Беластоку. Пісьменніца, журналістка Міра Лукша, якую называюць адной з вучаніц Сократа Яновіча, узгадвае яго не толькі як аўтара і публіцыста, але і як чалавека, які падтрымліваў маладых творцаў. Сустрэча з мэтрам, яго увага і настаўніцтва сталі для яе важнай часткай уласнай літературного шляху, каже Міра Лукша.
5: Я перш за все його перший раз читала раніше. В школьній школі ми читали текст. Була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мене, як такого початковця, автора, подобалися тексти, і ось ці листи ми заховані. Похвалив, і були за уваги. Була студенткою, Сократ дбав про мене з Юрком Генюшем, вони пільнували мене, водили на зустрічі літературні.
3: Говорячи про Сократа Яновича і його сучасника Уміра Лукша, підкреслює масштаб гэтай генерації людей, які створили білоруську культуру Подляшша і одночасово були європейськими інтелектуалами, відкритими до широкого культурного контексту.
5: Я б назвала їх європейськими, а навіть ширей, тому що якраз гэта Шикаліщина назвав своє видання Янка Чеквін, так само вже святлої пам'яті, Термопіле. Але Термопіле, гэта не значить, що місце, де тих 300 загинули, а далі кров. Ні, гэта гарачі вороти. Весь час гарить огонь, гэта розвивається.
3: Больш про Сократа Яновича, його асяроддзе, літературнае жыццё і асабістыя ўспаміны яго калег можна будзе пачуць 4 верасня ў Беластоку на вечарыне памяці пісьменніка, прымеркаванай да 90-годзя з дня яго нараджэння. Месца правядзення клубы «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перамена вобучнасці не наперадзе ў нас цягам усяго дня. Вось заўтра да навагоднага больш дажджу чакаем. Так, прынамсі, зараз вынікае з інфармацыі сіноптыкаў. У дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 21-23, зараз 16 у Лідзе, 17 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, у Берасці, у Кобрыне, у Пінску, 18 у Гародні ды таксама у Беластоку. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, месцамі могуць быць мацнейшыя парывы да 14. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе ў нашым памежным рэгіёне каля нормы. Вусоле беларускага радыё Рацыя. З вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю. Ну і таксама да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фельетон рації.
1: Кепский стан громадских туалетов, эта беда, сдавалось, обмусила застаться у советских и ранних постсоветских часах. В сучасном свете громадский туалет с унитазом, туалетной паперой, умывальником, мылом и сушилкой для рук – речь такая же звычайная, как мобильный телефон, особливо, коли говорка идет про вокзал. И у сучасном роботизованном свете оплата туалета так само не мусить быть складанной. Терминал, картка, телефон – все придумано не учора. Але, як оказалося, не усюди. У Менску ще можна знайти туалет без археологічної експедиції. А ось у регіонах починається справжній квест. Пасажири міжгородніх автобусів обурені системою доступу до прибиральні на автостанцію в Докшицях. Спочатку там треба знайти касу автостанції, де продаються не тільки квитки на транспорт, але й у прибиральню. Потім треба заплатити за прибиральню, після чого отримати заповітний ключ від мужчинського чи жіночого туалета. І затим, зрозуміло, ключ треба вернути у касу. Усе це особливо зручно для пасажира, коли його на автобус стоїть 5 хвилин. Сучасний підхід, можна сказати, на відовоку. У 21-му стагоді ми навчилися оплачувати парковку со смартфона, замовляти їжу з роботом і розмовляти со штучним інтелектом. Але, каб потрапити у прибиральню у Докшицях, чоловіку потрібний ключ, який знаходиться у касі. Подобна система, поводлі відгуку білоруських інтернет-користальників, існує і у інших білоруських регіонах. Залишається тільки сподіватися, що одночі білоруський сервіс нарешті стане зручним і зрозумілим.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачим». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми обмеркуємо Дні Незалежності Білорусі, а їх у нас цілих три. Як прийшлося за їх змагатися і которому віддати перевагу з лідером національно-визвольного руху «Вольна Білорусь», депутатом 12-го скликання Зеноном Позняком.
2: По-перше, хотілося б удокладнити і для наших людей, для білорусів, у нас отримується три дні волі незалежності нашої республіки. Як люди розберуться? Звичайно, один святкують. Та ж Польща, чи там Великобританія, чи Німеччина. А у нас цілих три. 25 соковіка, 27 липня і 25 жнівня. Розставте, калі ласка, акценти. Що і як треба святкувати? І чому?
3: Ми у своїх святах адлюстрували ход нашої історії, ход боротьби за незалежність. Так було шмат таких країнах. Так було на Україні. Вони так само у 18-му році незалежності. Ну, тим не менше, вони святкують 24-й. Так було у Литві. У них так само була незалежність, по-моєму, 16 лютого. І це нормально. Вони вибирають один день, тому що їх простіша була історія. А у нас історія складана. У нас історія

0: Була під окупацією, у нас в історії весь час боротьба виживання. У нас ті завойові незалежності, які від самого початку почалися, треба було весь час оборонятися, весь час за їх змагатися. Тому у всякий прорив, він для нас історично важний. І тому вельми добре, вельми правильно, що ми відзначаємо ці етапи нашої незалежності. Вони взаємозв'язані. Без одного етапу не був би другий, без другого не був би третій. Ось, тому це хороший підход, правильний підход, історичний. І те, що у нас це відзначено, це важливо для нашого народу, що люди частіше будуть пам'ятати про незалежність, що це значить, яка це коштовність, що цьому погрожає. Тому тут все правильно. А що дотичить сутності, то перший день незалежності, це як ми його називаємо День волі, это 25 соковик, 18 год, 1918. Что это означает? Это означает, что у першиню на всем свете было продекларовано и засвечено и объявлено об незалежности новой нации. Беларусь – новое слово было. И для самих белорусов это новую назву, якую мы взяли. Это так само не новина. Это и Россия взяла новую назву, и Жемайтия взяла назву Литва, и Иран взял назву Ирана, всесветная ж Персия родома, хотя это ихняя назва. Это шмат такие краины берут, а теперь у Полуднево-Сходней Азии так там лет не кожный год меняется. Вот это нормальный процесс. Так вот, в 18-м году на весь свет было заявлено, что з'явилася незалежная держава, незалежная нация, якая утворила свою державу и объявила про свою незалежность. Это была декларация. В час немецкой оккупации. Это вовле подвиг, ведаючи всю перипетию, как это было тяжко, тогда шла война. Але наши политичные гении, наши герои это зробили. Окупація була, не дали можливість зробити повноцінну державу. Просто не дозволили створати міністерство німці. Тільки міністерство культури і міністерство, яке зв'язане з едукацією. Відкрили там шмат школ, 3,5 тисячі, білоруських, початкових, одразу почалося все. А все остальное просто і гандаль, і все не було дозволено. Війна була. И это уникальный выпадок, что под оккупацией насуперек немцам удалось объявить об незалежности державы. Эта декларация вельми важная, потому что для народа белорусского это был узнятый стяг. Это обозначало перемогу белорусской национальной идеи. Был узнятый стяг, и перспектива уже была ясная. Вот этой дорогой треба идти. Вот что означало для нас 25 соковик 18 года. Без этой декларации, без этой незалежности, без поднятия этого стягу, дальнейшего шляху просто не было. Потому это важнейшая дата нашей незалежности в нашей истории. А далее было вот что. Российская оккупация большевистская. 9 месяцев пробыла Рада БНР у таким тяжким стане. Большевистская оккупация и репрессии. Рада БНР вымышленно были съехать, а потом их у всех расстреляли, всех знищили. Ну, в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. В первую чергу вынищали политичных дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больше 1,5 миллиона человек. По моих подликах 1,8 миллиона. Это на 12-миллионное населенство на той час. Мы стратили нашу интеллигенцию, науку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Физично его знищили. А кроме этого, шла русская большевистская пропаганда, что такой нации нема, белорусов утворили большевики в 17-м годе, это были селяне, ходили в лапцах, варили на колтуны, всякую чепуху. И не выучалась история Беларуси в школах, выучалась история России, Советского Союза, так званого. А то я поколение, что выросло уже у рабства, это. Вот это поколение 60-е годы, наша школа, 70-е годы, 80-е еще, это поколение поколение, уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей здарилась. Вот поколение не ведало. И вот у этой ситуации весь друг, все сродки массовой информации, телебачення, газеты, все в руках коммунистов, вся пропаганда у них. З'являється Народний фронт. Як ми можемо довести до 10-мільйонного народу вот тое, що від них скрили? Вот это, що треба незалежність, як заізмагалися, як була БНР утворена, все. Як це донести до всього народу, коли немає інформації? Нам заткнутий рот. Треба було нещо робити. Ми читали лекції, ми їздили. Для цього треба годів 10, напевно. Покуль це дойде поступово. Ми це робили, бо іншого виходу нема. І ось коли ми увійшли в Верховний Совет, були вибори в 90-х годах, і у нас створилася фракція Народного фронту. І тоді, це було таке, комуністи некий час спробували гуляти у демократію. І Горбачов спробував, на цьому і погорив, до речі. Було так, що посіджені Верховного Совета і Советського в Москві, і Білоруського в БССР, ішли відкритим ефіром. Люди навіть у час роботи не сиділи біля телевізорів. Їм так було це цікаво. І от ми використали цю трибуну, щоб все розказати. І з чого ми почали? Почався Верховний Совет 12 скликання у красовіку. Уже у травні ми підрихтували декларацію об суверенітеті Білорусі.
1: Це якого года?
0: Це 90-й год. Коммунисты, раскрыв широты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни говорят, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкористали. И вот тут отбылась такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение, потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м году Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали домовленість об створенні Советського Союзу. І большевики тоді у 22-му році, вони зробили, що називається, помилочку. Вони ще були не надто моцні. А особним пунктом було записано, кожна держава має право вийти з Советського Союзу. Советський Союз утворений 4 країнами, а у всіх уже було 15. Тому що остатні просто долучалися. І юридичної бази особливо не було. І вона була така хлипкая. І Горбачову хотілося от створити новий Советський Союз на основі домовленості, а для цього треба, щоб суб'єкти були суверенні. І тому пропонова така, щоб республіки об'явили б своїм суверенітеті у межах Советського Союзу. І заключили новий Советський Союз. І він би вмацовував свою владу. Це вводилося по Конституцію. Ельцин оказався, як кажуть, на задворках, і товариш Горбачов був би на коні, і Советський Союз обновив, і всі були б довольні тут, і вперед к победі комунізму. У травні ми зачитували декларацію, а у початку липня, навіть у червні, прийшла директива з Москви, у всі республіки, у тим ліку і у БССР Дементєю, а Дементєй – це старшина Верховного Совета був, прийняти декларацію суверенітету. Вони не могли слова виговорити суверенітет, питали, що це таке. І не знали, що робити комуністи. Що це таке? Спустили це на комісію по державному будівництву. Був такий там козик. Каб... І він підрихтував би ту декларацію, раз Москва требує. А той так само, ну, це люди не політичні, це така номенклатура. Я не зовсім для другої влади були. І цей козик підходить до нас, до мене, і каже, що, слухайте, ребята, може, ви помогли? Я не знаю, що тут делать. Ми кажемо, да поможемо, задовольненням, нема проблем. Вся наша опозиція фактично пішла, підрихтувала цю декларацію. І в основному нам удалося на 90% протягнути. Два дні була велика боротьба. Одним словом, прийняли майже на 90%. Але, тим не менш, це була основа для суверенітету. Основа для незалежності. Проголосував фактично увесь Верховний Совет, вимушений директивою з Москви. Прийняли ту декларацію, яку фактично зробив фронт. І на завтра усі газети комуністичні, всі вийшли, декларація об незалежності. Навіть у гэтым поприску комуністи рішили, товариші, ми от прийняли нужний документ, і це буде День Незалежності.
1: І це було 27
0: липня. І вони чудово розуміли, що це все лухта, бо це справді, реально нічого ж не змінилося. Але формально була створена декларація, був документ, де по пунктах було записано, як робити незалежність. І це во всіх газетах пішло, що Республіка БССР прийняла, значить, декларацію незалежності. І от на це покоління, якого нічого не відомо про незалежність, це офіційна інформація звалилася. І от це їх просвятило нашмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чому декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на гэтае поколение, яким была отбита память.
1: То бок святковать и 27-е
0: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на День Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якія привыкли подпорядковываться коммунистам, и все это, и они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию об суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчим. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новогоровский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнивня повинно было подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я, ну, вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уротовать. И зробили путч. Он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такі був Кручков, керівник КГБ, Примаков некалі. Але у виділку дурацької організації і не було їх лідера. Треба було штурмувати Дом Совєта, значить, парламент. Вони пролічили, що воєнне, що коли штурмувати, то будуть ахвяри. І доволі шмат. Воєнне ж не будуть самі по собі штурмувати. Треба загад. І от з цих путчистів ніхто не здолів дати загад, усі боялися.
1: Підписали собі смертний приговор.
0: Зараз, це, звісно, комедія. Тоді комедії не було, бо, кажуть, тоді все було серйозно. Але тепер це викликає просто сміх. Вони зібралися цей путч робити, війська викликали, танки в Москву, бронетранспортери їдуть, все, треба штурмувати. І ніхто не здолів дати загад, усі боялися. Ну і виніку про три дні це все розвалилося. Путч – це порушення. Нарушение Конституции – это криминал. По советских законах, в огляке были, это расстрел. Коммунисты это разумели, какие на этот путь пошли. У республиках была подтримка. Вот у Беларуси подтримал открыто Малафеев, это был секретарь ЦК первый, и Дзюбинцев, старшина Верховного Совета. Неголосно так удельничали в этой подтримке, шма такая номенклатура, але еще каждый голос не подавали. Беларусы решили вычекать, а что ж будет, бо бачили, что нечто не то и робится. Але, тем не менее, было ведомо, те, кто подтримали. Один из коммунистов, такой был старшина райкома из Волковыска, такой жебрак. Так он в первый день путча нам, депутатам, сказал, фронтовцам, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Там же и люди загинули, три человека. А в глубокий смех из этих дураков. Был таки Пуга, министр внутренних справ. Этой Пуга настолько наполохался, когда этот путч провалился, мог бы дать загад стрелять, но не дал, было страшно. Але он наполохался так, что будет отказность, и он застрелил себе, Три разы в себе стрелял, не мог добить, так жонка добила, и жонка себе расстреляла. Идиоты, некие варьяты.
1: Система рабы, рабов
0: была. Да, система рабов, страх рабский, все это было. И вот эти комедианты, коли б они, допустим, перемогли, а могло б так быть, коли б некий больше рашучий там оказался, язва вот там, кто, пустили б кровь, и никто б ничего не зробил. И они б тут утопили по крови, и все. Вот что могло быть. Эта номенклатура белорусская вся, и они же чували, что до них доберутся. Тем больше Ельцин стал на коне. Ельцин забронил компартию в России, он был страшный Верховный Совет РСФСР. А потом, праз день, 23-го, и вуголе забронил ЦК КПСС. И яды страшно переполохались, что коли будет командовать Ельцин, а Советский Союз как бы снуе, и яны были просто в прострации. И тому, как только этот путь провалился, 21-го, 22-го мы хутенько собрались и ставили питание собрать сессию на 23-го.
1: Как удалось собрать сессию? Позачерговая же это была сессия. И те верили вы, что сможете домогчись голосования у Верховном Совете, где была коммунистичная большинство? А миновито Юрас Беленький казал, что это с вашей подачи. Вы сказали, хлопцы, давайте будем скористовывать этот момент.
0: Нам осталось максимум 3 дня, и мы хотели 23-го собрать, але супрать был Дементей, и он же удельничал в ВКЧП, фактично подтримал супрать незалежности, был Шушкевич, и немогчимо было собрать сессию, бо яны решают. Шушкевич наместник был, Дементей старшиня. Тогда мы собрали подписи, фронтовцы, оппозиция наша, и вернулись до Президиума Верховного Совета. Как собрали Президиум, Президиум Верховного Совета принял решение об надзвичайной сессии Верховного Совета на 24-е. И в 24-м мы целую ночь не спали, подрихтовали 14 законопроектов, распрацевали всю тактику и психологичную, и тактичную, там, крок за кроком. Нам удалось скористать их бездопоможность.
1: Как вам удалось переконать коммунистичную большинство проголосовать за надание декларации статусу конституционного закона?
0: Мы ихними голосами заборонили коммунистичную партию. Вот у чем справа. Товарищи коммунисты сидели, и мы их примусили проголосовать супроть самих себя. Потому что, как кажется, они никуда не делись. Главное было их подавить психологично. Мы это сделали одразу, как вошли со стягом. Вельми резкие выступы, все, и они головы просто согнули и от страху там дрожали. Але коли поставили питание об стягу голосовать, бо мы поставили стяг бело-червоно-белый, и треба было проголосовать, как он был в президиуме. Только 100 человек подтримало. Остальные супроти. Они кончатково мозги не стратили. И тут же начинается дискуссия. Я одразу это спиняю, никакой дискуссии. Стяг приняли, поставили у нас, пошли далей. Мы поставили питание об снятии Дементея. Врешті-решт это удалось сделать. Поставили питание об компартии. Пошел на трибуну Малафеев, секретар ЦК первый, який подтримал ГКЧП. Его согнали с трибуны, не дали ему выступить. Коммунисты увидели, что все, ихнего бога согнали с трибуны, он ничего не значит. И куда им деться, они уже на топ. Это была великая справа. При этом до его никто не докранулся. Но это мы это ведали, не докрануться. И повстало питание об Дементею. И они сдали Дементею. После перепинка Дементей начал казать, что он там скапу на мост и склады, и все, ну, проголосовали, его сняли. Поставили тогда Шушкевича. Тогда питание об компартии возникло. Тогда выступая Малафеев, товарищи, мы решили выйти из КПСС. И была дискуссия. Куда деться коммунистам? Нарешті один из них, Барзо Мондри, сказал, что треба часово припинить. И таким чином їхніми голосами заборонили компартию, а заодно и в ВКСМ, комсомол. А там у Верховном Совете таки лебедька был, комсомолец. Заборонили, и вот тогда уже повстало питание об незалежности. И вот тут многие начали перебегать на наш бок. Кавалёна генерал.
1: Ці чакалі вы такой падтрымкі? 256 галасоў. Што найбольш паўплывала на ваганні дэпутатаў?
0: Мы ніякай падтрымкі ад іх не чакалі. Гэта былі нашыя ворагі, якія хацелі нас знішчыць, пух-пух зрабіць. Закратаваныя вагоны ўжо прыгналі на таварную станцыю. 250 тысяч наручнікаў было заказана. І яны рыхтаваліся, і гэта сур'ёзна было. Некаторыя нашыя дэпутаты прыйшлі першы дзень путча, узялі з сабою зубную пасту, шкарпэткі, і ўсё ўжо ў турму гатовыя былі. Гэта не жарты былі. Гэта людзі, кажуць, на крыві выхаваны. Наша задача была іх прымусіць это рабіць, напалохаць, прымусіць і сказаць, вы калі вы это не зробіце, вам будзе канцы, вам будзе горай, рабіце гэта. Гэта гаварылася другімі словамі. Уявіце сабе сітуацыю. Стаяў народ на плошчы, некалькі дзесяткаў тысяч. Што мы гаворым? Прыняць рашэнне аб трансляцыі сесіі на плошчы незалежнасці. І па дынаміках усе чулі, што адбываецца на сесіі. Всё, прынялі, прагаласавалі. Куда яны дзенуцца? Далей, даць магчымасць прадстаўніку народа выступіць у Верховным Савеце. Там прадстаўнік прафсаюза свабоднага выступаў. Яму далі слова, ён выступіў. Яны рабілі ўжо тое, што мы казалі. Потым на наш бок перабегла некалькі камуністаў. Быў такі Евген Глушкевіч, хорошы чалавек. Ён быў наменклатурщик з Віцебска, ён высокія пасады займаў у камуністычнай іерархіі. Але ён такі, як бы, трошкі націонал-камуніст за Беларусь, быў разумны чалавек. Ён перабег на наш бок, пачаў выступаць за нас і кажа, што таварышчы камуністы, але вы гэта вот не зробіце, на плошчы утварылася нацыянальная гвардыя, 300 чалавек. Калі гэта не будзе, мы паклічам іх сюды і тады пеняйце на сябе. Сапраўды створаная была. Спачатку 300, потым 1000 чалавек стварылі. Но нам трэба не бунт рабіць, а каб яны прагаласавалі. Таму іх страшылі акуратна, асабіста не зневажалі. Вялі беседу, што спаслухаць, трэба так і так, вы не правы, гэта то, хоць это рэзкая была размова, але асабіста нельга было іх задзяваць, яны павінны былі прагаласаваць. Вот такая была тактыка, і гэта ўдавалася. Генерал Кавалёнак выходзіць і кажа, дэпутат Кавалёнак выступаць будзе, апазіцыя. Ніякая не апазіцыя ніколі не быў, але тут ён ужо перабег на наш бок. Потым Кебіч прылятае, та хітры быў чалавек, прылятае да нас у апазіцыю, да фронта. І пачынае гаварыць, ну, таварыш, ребята, я все, я пхру в адставку, скидаю себе паўнамоцтва прэм'ер-міністра. Это метад, што ён пераходзіць на наш бок. Разу тут і Кавалёнак ужо все, ну, що за франшыз, не можна это рабіць, вы што, мы вас паддзяржым, аставайце. Вот так ён перайшоў на наш бок, прэм'ер-міністр. Не просто груба, як сказаць, а гэтай прэм'ер-міністр выступае ўжо за то, што надо ісці к незалежнасці, дзесвіцельна, таварышы. Падрыхтаваў дакумент, фактычна, аб эканамічнай незалежнасці прэм'ер-міністр, і праект паказаў мне, калі я адобрыў, зачытаў.
1: Значыць, апазіцыю паважалі, яны ж убачылі, што разумныя хлопцы, з якімі трэба лічыцца.
0: Справа не павазі. Яны нас ненавідзілі. Яны трапілі ў такую сітуацыю, што іх маглі пасадзіць. Яны не ведалі, што будзе. Няясная была сітуацыя. У Москве Ельцин, і тут Ельцин. Ваша задача была, каб яны, кажуць, у гэтым страху дзейнічалі, рабілі то, што мы ім скажам. От, але каб захавалі свой твар. Мы іх не заганялі ў кут. Это психология. Требовало зиме аккуратно, каб яны не разбегліся. Провокаторы на площади, фронт, якое гиб'ё было, до мне подходять. Они были фронтовцы, я ж не знали, что это агентура. Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы разумеете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москве, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас зробить. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглися. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, каб их никто не докрануся. Мы их аховывали. Яны нам патрэбныя былі ў сваім страху і ў ненавісці да нас. Шушкевіч быў увесь час супраць незалежнасці, і ён бачыць, што такая сітуацыя нявінна. Ну што, будзем ставіць на галасаванне? І магло б праваліцца. Не то, што праваліцца. Палавіна магла б устрымацца. Не галасавалі б. Я бачу іх разброд. І напалоханыя не ведаюць, што рабіць. Лідара няма. Ужо то Малафеева прагналі. Дзмітрия нема, остаўся ты камуністычны натоўп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул в ротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая империя у формі демократии. Я не лічать Беларусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо усе. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своєму домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І я таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає, товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Всі, оказується, да, вот, я теж так думав. І от цей жебрик, який казав пух-пух, так само виступив і сказав, що він теж вот правильно говорить, товариш Позняк, а якщо ми цього не зробимо, то ми будемо северо-западним краєм, і ніякої Білорусі не буде. Тому голосувати все, ну, посипалося все. І от голосування, уявляєте, що? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя гэтага хотел все жыццё, за гэта все жыццё змагаўся. И гэта як бы отбылося. Вот коли я вышел с сябрамі с Верховного Совета, гляджу на площу, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, господар Зінон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачим». З вами була Аліна Андрієвич. Білоруські дні незалежності і змагання за їх ми обміркували з лідером «Вольної Білорусі», депутатом 12-го скликання Зіноном Позняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио «Рация». Радио «Рация».
3: Первая белорусская незалежная FM-станция.
4: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
5: Трамп сустрэнецца з Пуціным, калі Расія і Украіна наблізяцца да мірнай дамовы. МЗС Італіі праверыць, як падазраваны ў дыверсіі беларус атрымаў візу ў Менску з трымерамі і кавай. У Дубінах запрашаюць на супольную талаку на закінутым некропалі.
4: У студии с новинами Анна Шайковская.
5: Президент США Дональд Трамп готов провести новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, коли Россия и Украина будут готовы до мирного погоднения. С такой заявой он выступил 2 вересня в Белом доме, поведомила украинская служба радио «Свобода». Я хочу провести встречу с Путиным, коли мы будем готовы заключить мирное погоднение. Мы хотим иметь добрые отношения с Россией, с Украиной, з усімі. Гэта было бы выдатна для бізнесу. У Расіі ёсць цудоўныя землі, вельмі каштоўныя землі. Мы маглі бы зрабіць гэта адразу. Я ўпэўнены, што я мог бы зрабіць гэта адразу. Я хачу зрабіць гэта, калі гэтая вайна скончыцца, сказаў Трамп, выступаючы перад журналістамі ў Белым доме. Перспектыва завершэння ваенных дзеянняў у Еўропе да наступнага 2027 года разглядаецца экспертамі як аптымістычны сценар. Магчыма толькі ў выпадку поўнага эканамічнага калапсу ў Расіі. Пры іншых умовах баявыя дзеянні працягнуцца са зменай формы і інтэнсіўнасці канфлікту, кажа ўкраінскі журналіст інтэрнэт-выдання «Главком» Міхайло Глуховскі.
6: Я думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Отака система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно. Вона може бути весь наступний рік. Так, вона зжирає гроші, але не настільки сильно, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше.
5: Використання дальнобойних ударів у літній період розглядалося експертами як махчаме якно для активізації перемовних процесів. Але на сьогодні перспектива завершення конфлікту залишається далекою. Міжнародні політичні чинники і темпи поставок озброєнняв працягують впливати на географію бойових дій. Міністерство заміжних справ Італії провірить, як подозрюваний у диверсії білорус отримав візу у Мінську. Він разом з громадянином Латвії російського походження подозрюваний у дотичності до диверсії у Лейпцигу, де у жнівні був виявлений дрон з вибуховкою каля українського самоліту Н-124. Білорус, який має так само російський пашпорт, отримав італійську візу у кінці красавіка бігучого году і по їй приїхав у Німеччину. Білсат. Про економіку у Білорусі. Амаль на 4% вираз за 8 місяців году середній курс наявного долара. Про гэта свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз котіровок, які виставляють головні відділення білоруських банків. Гэта стало рекордним показчиком після листопада 2024 года. За апошні 10 годів середній курс наявного долара повелічився большим на 65%. Подляшша. У суботу 5 вересня у вёсцы Дубіне пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. На ім спачываюць мясцовыя жыхары, а таксама афіцэры і салдаты арміі Украінскай Народнай Рэспублікі, якія пасля 20-га года працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі. Ужо больш за 20 валанцёраў і жыхароў рэгіёну прынялі ўдзел у высечцы хмызняку і ачысцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг, кажа ініцыятарка прыборкі Войт Гміна Гайнаўка Люціна Григарук Смактунович.
7: Апошня прыборка была в прошлом році, но мы дві недзелі тому уже троху праталі зноў, ну бо прырода робіць своє. Длатого зноў запрашаем 5-го бліжэйшую суботу, щоб хто може, каб прышлі, помогли нам попратати до кунця могілкі, забыткові могілкі. Ну, а що ж нам потрібне? Такі подкашарки найбільш. Уже тепер піли не є потрібні. Треба взяти з собою рукавиці.
5: Організатори забезпечують удзельнікаў водою, кавою і супольним пачастункам на завершення праці при підтримці місцевої парафії, Гмінного центру культури і місцевих супольностей. У собою просять по можливості брати три міри. Збор волонтерів 5 вересня о 9 годині на старих могилках у Дубінах. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праці «Година».
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 3 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды ўсім зычыць беларускай радыё рацыя да Ялець Дубавец. Некалькі гадзінаў будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, да і не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Океан Эльзы, Мэйсі Грэй, Лемон Палац, Юрий Нестеренко, Барановскі ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордэйн, традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці карысна, ну, спаць у адной пастелі з коткай або сабакам.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: casa, casa, casa.
1: Радио Раса. Грузинская гостепрималь демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.ком.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Владимир Путин заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Российский президент Владимир Путин сцвярджае, что в ближайшем часам, у приватности после выбора у Держдуму ніякай мобилизации обвешчана не будет. Однако подобные сцвярджения гучали и на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывая эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводле Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвіщення другої хвилі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчі впевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпартом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводле слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці ад консервів, наповненої вибуховкою, так само на антені, примацованої до дерева коля аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, відать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У російській області протягується системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го року, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
5: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей, докладно, все ще переслідують, все ще судять. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстремістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
3: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца на прыкладна тым жа ўзроўні і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле слова ў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў ленінскім раёне гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 3 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут друга река. Таксама Марыля Радовіч, Слейт, без назвы, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: тут то, що в Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 3 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Фредді Кінг, Дженніфер Пейдж, а так само гурти The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельниця, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Долучайтеся. 3 вересня 1934-го народился Фредді Кінг, американский блюзовый гитарист и співак, найбольш відомий по записах 60-х годов «Hideaway» и «Have You Ever Loved a Woman». Варто отзначить, что Фредді Кінг оказал уплыв на ангельских музыков, которые створили у 60-е годы то, что назвали блюз-роком.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Владимир Путин заявляет, что ближайшим часам никакой мобилизации обещана не будет. Мужчину из Беларуси подозревают в дотычности до диверсии в аэропорте Лайпцигу. У Гародни у белорусскомовные первые классы пошло 16 детей. У студии с нафинами Анна Шайковская. Российский президент Владимир Путин утверждает, что в ближайшем часам, у приватности после выбора у Держдуму, никакой мобилизации обещана не будет. Однако подобные утверждения гучали на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывает эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксинцюк.
3: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
2: Так само, поводи Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
3: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
2: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації, і шанси на те, що Путін обвістить другу хвилю мобілізації після завершення виборів, вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії в аеропорті Лайпцигу. Слідчі упевнені, що відають, хто був лягістом і інструктором запланованого нападу. Про гэта довідаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і телерадіокампанії «НДР» і «ВДР». Першим подозрюваним лічиться уродженець Росії з латвійським пашпортом. Стверджається, що він зв'язаний з російськими спецслужбами. Поводи слідства, при кінці липня він прилетів у Берлін. На прокатній машині приїхав у Лейпциг і за два дні до невдалої диверсії покинув Німеччину з того самого берлінського аеропорту. Мужчину з Білорусі вилічили по слідах ДНК, які знайшли на одним з дронів. На бляшанці ад консервів, наповненої вибуховкою, а так само на антені, примацованої до дерева коля аеропорту. Супадіння знайшлися у базах Литви і Фінляндії, де подозрюваний, видать, уже трапляв у полі зроку правоохоронних органів за інші злочинства. Означається, що у його так само є російський пашпорт, а приїхав він з італійської туристичної візи, отриманої у Мінську весною. Слідчі сумніваються, що подозрюваних удасться притягнути до відповідальності, бо навряд вони вернуться у розв'яз. У Російській області протягується системне судове переслідування по кримінальних політично мотивованих справах. Основна маса процесів зв'язана як з подіями 20-го року, так і з війною в Україні, а так само з обвинуваченнями у екстремізмі, каже правооборонця правооборончого центру «Весна» Ганина.
4: Констатуємо, по-перше, що все ще протягуються кримінальні справи. Людей докладно все ще переслідують, все ще судять. І, як мінімум, це бачно з так званого спису екстремістів, куди трапляються менавіта люди, осуджені по кримінальних політичних справах. На конт адміністраційного переслєду, це вже, сказати про його масштаб актуальний, але виглядає, що так само у певній ступені він все ще присутніше.
2: Розмовця додала, що узровень репресій на Пірасійщині по-ранішому тримається, наприклад, на тим же узровні і не глядячи на визволення політв'язнів, на спад покуль що не йде. Стало відомо, що у гэтым навучальным годзе ў Гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў Кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле слова ў чыноўніка, сфармаваны беларускамоўны клас і ў Ленінскім раёне Гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы Гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у Гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцев на хвалях радио. Не такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину этого тыдня, да и найважнейшие комментарии. С какими проблемами сутукаются белорусы за мяжой, але и внутри Беларуси. Да какие способы их вырашения. Есть всякие головные настрои нашей программы сегодня. Тут у суды Влады Гриневские. Запрошаю вас на передачу по белоруску.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговы станоўчы кейс. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламаты Светланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі.
6: Тут мы спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
5: І вельмі часта гэта працуе, як прыклад Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты, як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
7: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць, падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула дэінскрыпцьён. Гэта была не простая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звертацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыяй, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт, калі на працягу месяца не было ніякага адказу. Нотарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі седлу да інскрыпцыён.
5: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
7: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкції, якую опублікувала Іспанія, яка тичиться ось нашої ситуації. Це внутрішня інструкція, яка потім пішла в усі державні установи та поліції міграційні, які займаються якраз таки подовженням статусу людей і видачі інших документів. Що ми робили? Ми, група активістів-активісток у Валенсії, ми почали збирати кейси відмови видачі сідули. Ми ведемо так само міжнародну амбасаду в Мадриді. Шмат накеровувала зворот, от бачила ситуацію в місцевих міграційних службах. І так само асоціація разом з Каталунії, вони зверталися в міністерство в Мадриді. Вони ходили у парламент Каталунії, який скеровував так само звороти в Мадрид. Вони консультувалися вельми шмат, так само консультували офіс Тани Тихановської по питаннях, що робити. Ми вирішили, що ми поспробуємо дійнішати наступним чином, що ми звернемося до правооборонних організацій іспанських, і валенсійська наша суполка, вона звернулася в таку державну організацію СІАР, комісія, іспанська комісія допомоги втікачам. Ми розповіли про проблему, і вони нам порадили, що робити. І перше, що вони порадили, це, щоб ми збирали ці кейси, і всі люди, у яких є відмова, усідали, щоб вони подавали скаргу місцевій омбудсперсоні. Люди почали це робити, і потім відписувалися нам, казали, що так. Ми написали скаргу омбудсперсоні, і ми отримали відказ. І, звичайно, відказ був такий, омбудсперсона відказувала чоловіку, і так само писала у поліцію імміграцію іспанську, що ось ми бачимо таку складану ситуацію, і ми то ли рекомендуємо, щоб ви видавалися до інскрипціонці і продумали ніякі інші механізми легалізації білорусів, яких скончилися пашпорти, тому що вони не можуть їх обміняти. Іспанія вирішила опублікувати інструкцію, згодно з якою пашпорти громадян Білорусі признаються справжніми навіть після закінчення терміну діяння, без необхідності отримання сідула до інскрипціон. Тобто сідула до інскрипціон зараз, ну, мовно, не потрібне. Ну, там є так само з цим проблеми, певне. Але це така дуже повільна така праця, і вона в виніку скончилася тим, що наші пашпорти признаються.
5: Такі інформації з Іспанії у цьому контексті так само цікавий досвід Швеції. Міграційна служба Швеції обновила свою правову позицію відносно до білорусів. Шведські влади признали, що вертання на родину, щоб замінити паспорт, небезпечне. Гра може скончитися політично мотивованим переслідом. По сутності у документі змінилося не шмат, але зміни важливі, удокладняє представник Народної амбасади у Швеції Змітер Вассерман.
8: Тому білоруси у Швеції, які не можуть отримати або обновити національний паспорт, могуть выдавать шведский паспорт замежника. Важно, что в это тышится не только людей, которые отримали у Швеции статус утекача, альбо иншую форму обороны. Звертаться по паспорт замежника могут так само белорусы, которые живут у Швеции на инших подставах. Например, про шлюб со шведским гражданином, працу, в учебу. Але головное нововведение – это больше подробязное юридичное обгрунтование. Выразно разделяются две ситуации. Одна с новым законодавством Евразвяза, для них которых людей, которые отримали международную оборону, шальцов их семью. Для таких выдача паспорта является обовязком, сгодно с европейским законодавством, коли они не могут отримать национальный паспорт. А по этому положению они не могут отримать национальный паспорт. Для усих остатних, инших белорусов, дейнейшее шведское законодавство. Миграционное агентство так само может выдать им паспорт замежника, коли он не мая соправданного белорусского паспорта и не мая магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
5: І таким чином проблеми з протермінованими пашпартами вирішаються у країнах Західної Європи, як становчі приклади Іспанії і Швеції, Кіпр, Австрія і Чехія. Там видають внутрішні місцеві документи. Особливо варто сказати про Польщу і Литву. Там це питання давно вирішене, поскольку найбільше білорусів зараз живе менавіта у гэтых країнах.
9: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Наступное питание про здоровье. Початок вересня. Районка планує принять перших пацієнтів. Такі інформації об новому проєкті об'єднаного переходного кабінету, який реалізує представництво по соціальній політиці. Екарамедична допомога онлайн для жихару у білоруських районних городах ди у раслівих груп. для тих, хто може мати проблеми з доступом до медицини, тлумачить намісник представниця Біланого переходного кабінету по соціальній політиці у питанні Хахови здоров'я Станіслав Соловей.
10: Медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси, то есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп, то есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТ плюс, то есть те, у кого есть затруднение с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что вот им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом. Их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
11: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менето знаходится у Беларуси. Да. С іншого боку, так само на лекару, який знаходится у замежжа, а вось як бы ты охарактеризовал, ну, ці, яны так само знаходяться, многие лекары, у разливом таким стані, як это працює?
10: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
11: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
10: которые в Беларуси? Из Беларуси.
11: Не, якія выехалі з Беларусі, бо, ну, вельмі часто мы говорим, что тяжко знайсці працу, ну, а праца лекара, гэта такая, ну, яна патрабуе дадатковых і атрымаць некі дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацію.
10: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, тому человек языки сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть, поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа. Просто просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
5: Каждый наместник проставница по социальной политике собираемого переходного кабинета у справахового здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, ты проходите на будет у чате альбо праз видеосувязь. Иншие новины на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Анджэй Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аўдыенцыі папа на плошчы Святога Пятра. Анджэй Пашубу трымаў у руках абраз масі Божай Канагарыхацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякаў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі ўнутранае. Напружанне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пачобут. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроз уцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршан.
12: Я не бачу ніякіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
5: Александр Парашанко перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі восенню працягваю заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у дзяржуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі і на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы ўкраінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
13: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
5: Так само, поводрі нашого суразмовця на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до вещення другої хвалі мобілізації.
13: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
5: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей ім. Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, прокрапіша Білоруська асоціація журналістів. Вистава буде називатися «Голос 100-ходдя, 120 годів нашої Ніви. Історія слова і свободи». Експозиція розкаже про усі періоди видання у 20-му та 21-му стагоддях. Організатори будуть вдячні за любі експонати, зв'язані з нашою Нівою, артефакти, рукописи, фотоздимки, пам'ятні речі, переписку з редакції часу, коли вона була ще паперова. Коротше, усе, у чим відбився час. Звертайтеся, коли ласка, у Віленське білоруське музей ім'я Івана Луцкевича. Так звертаються організатори гетої вистави. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
11: Господар Александр, на самый початок давайте вот с такими уражениями агульными обменяемся. Ці не здається вам, что достатково такий політичний восінський сезон розпочався, поскольку багато, все больше информации, что Коул незабаві може приехать у Беларусь, а мы чекаем от его добрых новинок, как звичайно, бо уже такая практика есть, как он поедет в Беларусь, то обов'язково проходит добрая новина. И отбылся саммит Шанхайской организации, так само важная подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн у того регіону. Здається, ось некий такий восінський ворушняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
14: Ну так, так, починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гетеї сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай, Айской организации супрацовництва. Гэты сюжеты помеж собой звязаны, як не дивно. Потому что Лукашенко, ну, он же таки антиамериканист по духу. А там у Бишкеку на гэтым саммите он так само некалькі каменчиков у город Вашингтона кинул. Але рабіў гэта вельмі осторожно. Намеками только. Чаму? Тому что, сапраўды, Джон Коул днями заявил у интервью, что он маецца недзе ў сярэдзіне верасня быть у Минску и меркуючи по ягодных выказываниях, и он с пустыми руками так само не збирается зерна.

0: неприємних речей для інших керівників. Ну, наприклад, винуватив їх, що нібито там Індія і Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
1: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Це ягоная манера, ягоний стиль. Він там у своїй кампанії, він розуміє, що ці автократи до його, в принципі, ставляться достатково поблажливо. Я думаю, що тет-а-тет за зачиненими дверима, він з усім у іншій тональності з ними розмовляє. А тут він діля піару нібито показав принциповості, ось так, злегку попракнув цих лідерів, що вони недостатково активні. Але коли вже розбирати цю ситуацію, так ось сама організація, сама шанхайська організація супраці, вона доволі така друзлая, і там мало що можна зробити, тому що під одним дахом держави зовсім різні. Китай комуністичний, Індія, можна сказати, демократична країна. Поміж собою, до речі, поміж Пекіном і Нью-Делі доволі значні тьорки такі, кажучи простою мовою. Я вже не кажу про Індію і Пакистан, вони перманентно амаль що конфліктують поміж собою. Іран так само, м'яко кажучи, свій особливий режим. Тому там, бачите, зібралися лебедь, рак і щупак, як у той старої байці, і думати, що нейка агульна моцна платформа буде, нейка така моцна політична воля концентрована, тут не випадає. Це доволі друзлая, я ще раз підкреслюю, організація, де об'єднані держави з різними ідеологіями, з різними інтересами. Тому шмат слов, і кольки б там Лукашенко не критикував, він і АДКБ не однойчі критикував. Він любить у гэтым плані зарисуватися. Мені здається, що він починає відчувати себе, як на неких селекторних нарадах, і забувається, хто перед ним, починає як неких там губернаторів своїх і інших подначалених відчитувати. Ну, я думаю, що це йому сходить з рук, тому що всі вже його там ведають як облупленого. Так що, по великим рахунку, ось ураження від цього саміту, ну, зібралися, поговорили черговий раз, але нейкого ефекту, нейкого отпору Заходу, чи щемімільного крока до шматполярного міру, до якого заклікав Лукашенко, це чекати не випадає. І сам цей шматполярний світ, він потрібен Лукашенку найперш не для того, щоб більш справедливий нейкий сусвітний був порядок, а щоб лепі було маневрувати. Він же крутиться так, щоб і від Росії не надто залежить. Ось нібито Росія партнер по тим самим ШАС, а там же у межах цієї організації Лукашенко спробує Китай використовувати як нікую противагу великої ось цієї залежності від Росії. Разом з тим, як ми вже ось почали з цього гуторку, він не покидає заходній вектор. Трошки посварився там на Штати, але тримає у голові зустрічу з Коулом, бо йому цей трек вельми потрібний, вельми вигідний.
0: Господар Олександр, ось у цьому контексті так само коментарі, може ніякі коротенькі, покільки мені здається, відказ відавочне, а я не що навіть говорили, що ШАС може замінити у вугле Організацію Об'єднаних Націй і Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що нібито треба більше брати ініціативу у свої руки, і можна навіть ось ту організацію у Нью-Йорку замінити і по-своєму там ніяк вирішати питання. Ну, мені здається, це така перспектива абсолютно, ну, абсолютно трошки дивна навіть, як це. Хтось у моєму ефірі сказав, що це така неподрихтована заява.
1: Ну так, тому що це абсолютно різні структури. У ШАС, нагадаю, 10 країн уваходять, а Організація Об'єднаних Націй фактично всі держави світу об'єднує. Інша річ, що сьогодні ААН – це структура, яка справді слабая, у неї так само нема механізмів, ніяких вагарів для того, щоб активно уздійнічати на процеси, які відбуваються у світі. Але, безумовно, ШАС ні в якому разі не замінить Організацію Об'єднаних Націй. Це такий не надто підрихтований експромт, я згодний.
0: Дивіться, тут ось, коли я аналізую ситуацію, гляжу, вельми цікава ситуація політична, що у нашу риторику вернулося це слово «шматвекторність». Поскольку до 2020 года трошечки були це лавірування, ми пам'ятаємо діяння міністра заміжних справ Макея, який ось так само йшов у керунку цієї шматвекторності, нібито одною ногою імкнувся бити на Заході, другою ногою і Росію, тобто вони там ніяких таких грубих виказувань не дозволяли у цей бок. Ну, але ж зараз, з перспективи 2026 года, мені здається, ця ідея білоруської шматвекторності, ну, абсолютно не бачна її перспектива ніде, бо усі мости

0: з рацією.
1: Палова на 17-ї в Білорусі, палова на 16-ї в Польщі, а на білорусько-польськім поміжжі до закінчення дня перемінна облачність без опадків, 21-22 градуси тепла.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День з Рація, інформаційно-музичний ефір. І ще вернемося до Сократа Яновича, бо завтра ж 90-й день народження у гэтага самого відомого білоруського письменника у Польщі. Письменника і публіциста, можна сказати. І з гэтай нагоди письменніца Міра Лукша падрыхтавала для тыднёвіка «Ніва» адмысловы артыкул. У сваіх роздумах яна прыгадае Сократа не толькі як волата беларускага мыслярства на Падляшчы і ў Польшчы, але і як жывога чалавека, распавядаючы пра яго штодзённыя захаплянні, хобі ды прыватныя размовы, кажа Міра Лукша.
2: Я перш його перший раз читала раніше, тому що ми в початковій школі ми читали текст, ні, ми читали на уроках білоруської мови, календари, білоруські календари Бекатовські, там були тексти Сократа Яновича. Був так само на зустрічах в Білосточині з Віктором Шведом, Олександром Барщевським, много вельми зустріч організувала білоруське товариство. Коли ми запросили на зустріч у Біловежі, сторонці, і приїхала, ось бачила тих уже старих людей, так, старих масіцих біловежців, літераторів, яким було тоді за 30. І був Сократ Янович, ось такий 30-пару годовий з таким вожиком чорним. Були молоді досить автори, яким було, з яких найстарейший був Віктор Швед, якому там було коло 50, чи Юрка Волковицький. А решта вони були, ну, для мене, дитячі, практично, це були дорослі, спілі люди і авторитети. Як для молодого літератора, авторитетами, авторами відомими, на яких я вчилася і читати, і писати. І ось пішла, коли була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мене, як такого початковця, автора, подобалися тексти, і ось ці листи мені заховані. І він просто, ну, звичайно, похвалив, зазначив, що та, подобаються тексти, які і були за уваги, чи критичні, чи інші, то листах так були. Відомо було, перш за все, це велике захворювання написання. Ну, коли я опинулася, вже була студенткою, Сократ вельми дбав про мене, з Юрком Генюшем вони пільнували мене, водили на зустрічі літературні, вельми важні, тому що вони тут дійнічав у Белостоку клуб, відділ Союзу польських письменників. І вони мене ось тоді познайомили з авторами, які писали на польській мові, але там так само ось і Сократ був, і Ніва, і Біловежа, яка потім стала віддільною організацією, і Білоруське товариство так само. І це було таке, що були ті люди, і місця і організація, де я чувала себе просто пригорнута. Так? Я була просто їхнім дітьом. Я з ними вчилася, вельми дбала, як писати добре, перш за все, дбати про мову. І Сократ кричав на мене, що я балбачу, правда, за худка. А я кажу, а Сократ, лікаєтеся? Так само. А він каже, слухай, як напишеш ти той текст, читай. Це буде та вірш, не думаю, вірш має свою мелодію і так далі, але проза так само, має свою мелодію. І ти, читаючи свої тексти, працюючи над текстом таким чином, ти побачиш, де яка я така, ну, хіби свої бачиш. А гета мені сказав Сократ, вже амаль перед смертю, прийшовши до нас у редакцію, вже тут тепер Ніва місяця, я вже працюю 42-й год у Ніві, дякуючи так само і йому так само. Бо тому це місце було, де пригорнуло всіх творчих людей. Не тільки, до речі, з Білосточини, тому що писали у Ніву і у Біловежу автори з Білорусі, теперішні вже, які вийшли у класику, але справді класики, справді, вони співпрацьовували із Ніва. І ми завжди мали у Ніві найкращі твори, тому що Юрка Волковицький пильнував це 32 роки, коли це було громадське літературне видання, так? І воно йшло по всім світі. Ну і тоді, коли вони, між іншим, краще навчили мені працювати, і він якраз про 30-пару років сказав, прийшовши в редакцію, Міра, тут правда, не тільки талент потрібне, але і працовитість, і праця. І так він сказав, чи добре, чи ні, але він був з мене радий, так.
3: У свій час я поспіла потрапити у вілу Сократас на тому годі, напевно, ще. Так, сфера була видатна. І я вас читаю у вас в артикулі, що ви згадуєте там бенефіс, які відбувався на 65-ті годзі його, яка mm-hmm. атмосфера тоді панувала, чи є зараз хоч щось нешто подобне, чи гэта ж усе згублено?
2: У нас це була думка адносна до Сократу, який там називався тоді, він старий, 65 років, такий. І пам'ятаю, він йшов по вулиці, і ми там сиділи з картками, будем Дудко, Бриса, чи ще, кажу, о, Сократ іде, йому 65, а давайте зробимо бенефіс йому. І так вдалося, скомбінували ми ніякі гроші, бо то, що даром не зробиться. Справді, на тим святі були так само польські автори і зромадили таку файну імпрезу, в храмі якраз пам'ятаю була.
3: Бо у нас акурат виходить на радіо рація репортаж про Сократа Яновіша, який він ще живий, розважає про люс білоруської мови, що, може бути, не варто було вводити той двох мов, і той же гайновці, і розважає про саму Білорусь. Як на ваш поніження, щось ти справдилося з його таких зморочних прочувань? Ось все ж таки, може бути, він десь перегнув. І все не так страшно.
2: Та, по-правді, коли б ми одразу ствердили, а це покоління моїх батьків, яке працювало в Ніві, я пам'ятаю, як вони говорили, що після їх вже вони пішли майкані і вже нічого, все нічого не буде. Тоді Сократ був такий момент, що дійшов, потім вернувся в Ніву, але якби пильнував слова і там бав про це. І я міг ще познати його просто не в Ніві, а поза Нівою, але в тим осяроді. І вони вже руки опустили. Але коли я прийшла працювати у Ніві, чую деякі особи, ну там секретарки, машиністки, щось між собою по-польську. Як я прийшла, вони так стерпенулися. О, кажу, учениця Сократа прийшла. Я кажу, ну це як, не випадає, як по-білоруську не говорити? Між собою просто так, але то якраз у Ніві була. Підсачали білоруська і...
3: Так само в своїй газеті ви цитуєте Адама Міхніка і Євгена Кабаца, і зрозуміло, що, напевно, таких особ було б більше, бо шмат хто дійшов. Можемо назвати всіх цих людей, у тому ліку Сократа Яновича, інтелектуалами, але якими? Подляжськими, польськими, білоруськими?
2: Так, я б назвала їх європейськими, а навіть ширей. Тому що якраз гета, що колись назвав своє видання Янка Чеквін, так само вже святлої пам'яті, Термопіле. Але Термопіле, гета не значить, що місце, де тих 300 загинули, а далі кров. Ні, гета гарячі вороти. Гета місце, де весь час горить огонь, де гета розвивається. Тому та, і гетих 300, чи там більша кількість не тому, що вони змагаються, але не тому, що відають, що загинуть. Що вони зроблять, це застанеться. І вони, то є огонь. То є огонь, який весь час трапечеться і живе так. Радше вороти, де весь час гарить огонь, але який не спалює. Він просто греє нашу землю.
1: Послухайте особистые вспоминки коллег и близких про литературный шлях и житие Сократа Яновича. Можно будет завтра у Белостоку. Вечер на памяти пройдет в клубе «Змяна климата» в улице Варшавская, 6. Початок 18:00. Уваход вольный.

0: Dzień z racji informacyjna, muzyczny efir i bliżejszej chwiliny pra wojnu w Ukrainie. Zawieszenie wojny w 27 chłodzie to optymistyczny scenar i on realny tylko w wypadku totalnego ekonomicznego kolapsu Rosji. Bojowe dzieje pracięgnutce, pytanie tylko u tym, jaka to będzie forma konfliktu, każe ukraiński żurnalist internet wydania Главком Михайло Глуховський.
1: Znowu ж таки, zmian oczekiwać. Радикальних, попри оптимізм, який ми можемо чути від експертів, що там війна в 27-му році завершиться просто тому, що в Росії не стане грошей, я б не був таким оптимістичним. Але думаю, що війна буде тривати, просто в якій формі вона буде тривати, наскільки гострою вона буде тривати. Така система, як зараз, коли жодна зі сторін не просувається дуже сильно, вона може бути весь наступний рік. Та, вона зжирає гроші, але вона настільки сильна, як нам би хотілося, щоб у Росії менше грошей ставало. Натомість обстрілів України балістикою російською, кабами, які удосконалені, які далі можуть летіти, буде більше. Чи це зламає українці? Ні, це не зламає, це просто буде руйнувати економіку, руйнувати все і, можливо, навіть спонукати ще більшу частину людей просто їхати з України. І не всі з них дружні будуть. Але це буде проблема, і знову ж таки, нова хвиля проблеми буде в Західній Європі насамперед, куди люди будуть їхати. Тобто це проблема не тільки України, важливо донести до наших партнерів, що потрібно нам ще більше допомагати, аби просто не допускати колапсу в економіці, складнішої ситуації в економіці, де люди не зможуть працювати, не зможуть виживати. Я прогнозую, що буде складна ситуація, але я вірю, хочеться вірити, що з нашими партнерами і самими впораємось з цією складністю, з цими складностями.
2: У який бок, на вашу думку, розвивається ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах?
1: Тут питання, що вважати за перемогою. Якщо перемога – це просто зупинка війни на цій лінії фронту, що ми маємо зараз, це не перемога, це буде перемога Росії. Тому що Росія з одним керівником чи з іншими керівниками наростила території, вона окупувала ще більше територій, ніщо не заважає їй через якийсь час продовжити нас. Перемога може бути в разі деокупації, в разі зміни політичного керівництва в Росії. І то обов'язково прописувати в тих документах, уявімо, мирних, які будуть все одно колись підписані, ті умови, за яких Росія не буде далі чиняти свої злочини, як вона зараз це робить. Чи це в наступному році можливо? Я не дуже вірю, чесно кажучи, що це можливо. Чи через рік можливо в довшій перспективі? Але закликав би всіх просто готуватися, вірити в краще, але готуватися до складнішої умови. І знову ж таки, я б зовсім не виключав, що в 27-му році ми побачимо не тільки гібридні атаки Росії на країни Балтії, Польщу, але й цілком може бути якісь окремі військові операції. До цього треба бути готовим всім нам.
2: Чому перебування внутрі України так довго не мав глобальної розв'язки і війна не була такий затяжний характер?
1: Тому що Україна як держава слабкіша економічно і військовому плані, ніж наш ворог Росія. І перемогти такого величезного, другу армію світу, як називали Росію перед повномасштабною війною, це складно. Ми можемо дуже довго протистояти. Але щоб перемогти, нам треба більші зусилля. І людські, про що ми з вами говорили щодо мобілізації. Військові, економічні, більше грошей, більше техніки, більше спроможності. Тоді можна буде говорити про перемогу. І коли наші партнери погодяться з тим, що не треба йти до замороження конфлікту, а треба так допомагати, аби Україна перемогла Росію, от з цього моменту можна буде говорити, що це буде не така затяжна історія, а це буде набагато швидше. Що давайте будемо відверті, на початках повномасштабної війни мало які країни вірили, що Україна дуже довго протримається, в принципі. Деякі дипломати, навіть якщо підняти інтерв'ю публічні заяви, деякі дипломати навіть це визнавали. Тому те, що Україна тримається так довго, це українського народу і, звичайно, тих країн, які нам допомагають весь цей час.
2: На що сподівається українське громадство гетей осінню і які головні чекання зв'язуються з тим, як допомагав Захід?
1: Ну, дивіться, зараз багато говорять, ми можемо в ЗМІ подивитися заяви різних експертів, що буде дуже важко, не буде води, насамперед, в великих містах. Оце, звичайно, це впливає на людей, трошки лякає людей, ну, треба визнати це. Але я б не говорив так якби катастрофічно, апокаліптично, що все там, не знаю, Київ замерзне, буде без води сидіти, росіяни там зруйнують, не знаю, там дамбу, ще щось. Тобто, не вірю в такий розвиток подій, я вірю просто в те, що буде складно, та будуть перебої, перепади. Люди вірять, що нас не кинуть партнери. Люди вірять в те, що вони будуть жити, їм не доведеться виїжджати за кордон і знову ж таки переїжджати, тому що дуже багато людей вже вкотре будуть змушені переїжджати, якщо доведеться, щоб врятуватися, щоб працювати, щоб жити. Хтось переїхав свого часу з Донецької області, наприклад, в Ірпінь чи в Бучу. Звідти знову доводилося тікати після того, як росіяни прийшли, окупували. І що їм знову їхати? Вони втомлені, звичайно, у них немає зайвих грошей. Але щоб не допустити ситуацію, коли вони змушені будуть знову їхати, українців потрібно підтримувати, і мені здається, люди вірять в те, що нас ніхто не кине.
0: Війна в Україні. Як розгорнуться події у ближайший год? Чого сподіватися? Це були прогнози від українського журналіста інтернет-видання «Главком» Михайла Глуховського. Тому протягнемо.

0: нашнему. Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыяй у гэтай гадзіне крыху больш пра падляшскія справы. Итак, у суботу 5 верасня ў вёсцы Дубіны пад Гайнаўкай адбудзецца чарговая талака па ачышчэнні старажытнага праваслаўнага некропаля. Самі пахаванні, дзе спачываюць мясцовыя продкі, а таксама афіцэры і салдаты Украінскай народнай рэспублікі, якія пасля 20-го года 1920-го працавалі на дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Гайнаўкі, даўно патрабавалі гэтыя могілкі догляду. І ўжо больш за дзве дзесяткі валанцёраў і жыхароў рэгіёна распачалі працу па высечцы хмызняку. І ачысцы крыжоў, а ў бліжэйшую суботу акцыя атрымае працяг. Кажа ініцыятарка гэтай акцыі войт гміны Гайнаўка Люцына Грыхарук-Смактуновіч.
2: Апошняя приборка была в прошлом році, но мы две недели тому уже троху пратали знов. Ну, бо природа робить своє. Знов нам трошку приросло травою, знов троху приросло всякими там кустами. Ми подумали, що мусим ще раз якби пратати, бо то, як воно нам не загинуло, наша робота не пропала. Для того знов запрошаєм 5-го, ближайшу суботу, щоб хто може, коб прийшли, помогли нам попратати до кінця. Могілки.
3: То варто з собою мець і що зараз уявляють могілки? Ці мусили зарослі за гэты год, ці вже більш-менш структури бачні?
2: Могілки трохи зарослі, для того, що як ми постінали корчі такі рослини, то є, що odrostaje. To korczami taki ja trochu różyty jako luszczy tam byli i one odrostają. No jak my ich nie skosim w siódmym rokowi, to za dwa roki one będą jeszcze bolsze i będzie jakby propada ta nasza robota i znowu kryżony będzie widno. Nowy proboszcz je i on chce to ogrodzić i kop to fajno wyglądało. Dumaju, że my musimy dbać o to, co my zrobili, o naszą baćkowszczynę. Tam nasze protki, żeż leżat i warto pomnieć i nie dać, jak ono propalo. Koli ono zarostaje, to znowu i propadają te kryże. One leżat w tym, bo niektóre upali. My ich nie możemy jakby podniać sami, dlatego, że to zabytkowe mogilki. No, a toż nam potrzebne. Takie podkaszarki najbolsz. Uże teper pily nie je potrzebne. Ono takie mocniejsze podkaszarki. Dać rady pozryzować im grubsze ziele, kotorogo jakby zwykloju podkaszarkoju z żylkoju my nie podotnem. No wiadomo, trzeba wziąć z sobą rukawici. Dziewczaty to one tam trochę pololi, te mogiły poprawiali. Głole grubsze my powynosili. Dwie niedzieli tomu jak pratali, no była bura wielka, trochę bojali się, ale...
3: A krymia гэтага вы прапануеце вату, каву і нават супольны пачастунак на заканчэнне.
2: Мы ўсё дамо, будзе кава, вода, потым прыгатуюць ад нас дзяўчынята там з культуры, прывезуць, падгатовяць абед, накунець паімовсі разам. Ну, бо вядома, кожны наробім ся той раз есці, о так.
3: І вы таксама выказваючы падзяку тым, хто ўжо так далучыўся з арганізацыі, так, гэта стварэнне Гайнаўская беседа, парафія, цэнтр культуры, то бок расце коло людзей, арганізацыі, якія допомагають вам.
2: Так, нам помагають, стали помагати люди, котори перуч були зв'язані тільки з культурою, були з зесполу люди, котори переважно оно співали так на сценах, але вони просто постановили поприходити і зробити щось ще від себе для наших людей тут. Був Юра Ганєвич з зесполу Чижов'яне, Гражина і її мужик з зесполу Лотос, був Януш Романюк з zespołu debiut. Tak, że to nam było bardzo приятно, що прийшли люди, котрі, може, неконечно вони всьомкли в ту історію нашу, так, але оказується, що вони теж десь там думають про наших протків тут, про те, що я роблю. Вони долучаються до того, що я роблю, і то мені дуже подобається.
3: І бачачи таку заангажованість людей, які приходять і приходять, як ви лічите, з чим це зв'язане? З самою коштовністю могілок, з цим супольним колективним ефектом? І чому важливо заховувати надалі могілки у Дубінах?
2: Ті люди, які приходять із тих стоваришень, бо ще було Хайновське стоваришення Домб, були, є коло вендкарське, перкостожі прийшли представителі, була пані зі стражі. Так що я бачу, що для всіх людей стала бардзо важна наша гісторія тутай. Я про тую гісторію, про шіти могілки писала в таком нашому гмінном бюлетинові 1500 екземпляров розносим по хатах. Переказують одне другим навіть на іншу гміну, десь там беруть почитати. Бачу, що як люди почитали, то приїжджають навіть інні, котрі є не од нас. Була дівчина з Білостоку зараз. Приїжджають з Гайнуки люди. Всім залежить на тому, щоб заховати нашу традицію, нашу історію, щоб вона не пропала. Мені дуже важливо є, що є така родина в Ощенку. Три покоління приходять і роблять. Коли ще тим разом прийшло п'ятеро їх дітей, я чую, що то не пропаде, бо то хтось колись по мені буде ощете дбав, по батюшці будуть інні, бо то люди вже хочуть, щоб ощете дбати. Була така погода, що було сонці, дощі йшли, стало заростати, то прийшов один пан і каже, пані Луцино, ну заростає, треба щось робити, шкода нашої роботи, яко добре, я помню, ну чекаю такого дня, так, суботи вольної, бо мала всі суботи зайняти через сезон літній. Батюшка оголосив у церкві, і так ми зібралися. Варто заховати. Тут, на шитих могилках, то одне з перших могилок в нашому регіоні. Ну, відомо, може, були колись ще десь там і в пущі, так? Але то є такий перший, який, як повставали сьолати я, ну, то люди ж десь ховалось. Тут є із Масєва поховані люди, з Орішкова, а відомо, що то сягає цілий район такий, вокруг Пущі Біловєської. То є вілокультурові, вілонародовощові могилки. Вони такі є. Є і українці поховані, є і білоруси. І як то я кажу, наші люди, тутейші люди. Поляки, котрі були і визнання католіцького, і визнання православного. Так що мушу сказати, що коли заінтересувався професор Смаза, котрий є одним з трьох спеціалістів в Польщі від каменя, і він приїхав тут на початку весни до нас, щоб поглядати. Я була під великим враженням, тому що він як ходив і оглядав тія позосталості кам'яних крижів, то він умів окреслати, чи той камень є терезніший, чи він походив з іншого часу. Навіть був такий кавалок, мені видавалося, що то якесь старе дерево, кусочок дерева. А той професор підняв і каже, пані Вуйт, то є старе звапіння зроблене, був помнік, і він був вирізбляний на взор дерева. Więc я була під великим враженням, яка я тут історія є. Я запрошую і вас, і запрошую всіх, хто хоче приїхати. Тут можна приїхати, і навіть приїжджали з рукавицями, допомагали щось там винести, завжди зробити. Навіть файно з нами побити і поговорити, пооглядати.
1: У ближайшую суботу в вёсце Дубіни под Гайнаўкай адбудзецца чарговая талакапа ачышчэнні старажытнага православнага некропаля. Арганізатары забяспечваюць удзельнікаў вадой, кавай, пачастункам на завершэнне працы, а з сабой просяць узяць па магчымасці трымеры і, галоўнае, працоўныя рукі. Збор валанцёраў 5 верасня 9 на старых могілках у Дубінах.

0: фельетон рації.
1: Кепский стан громадских туалетов, эта беда, сдавалась, обмусила застаться у советских и ранних постсоветских часах. В сучасном свете громадский туалет с унитазом, туалетной паперой, умывальником, мылом и сушилкой для рук – речь такая же звычайная, как мобильный телефон, особливо, коли говорка идет про вокзал. И у сучасном роботизованном свете оплата туалета так само не мусить быть складанной. Терминал, картка, телефон – все придумано не учора. Але, як оказалося, не усюди. У Менску ще можна знайти туалет без археологічної експедиції. А ось у регіонах починається справжній квест. Пасажири міжгородніх автобусів обурені системою доступу до прибиральні на автостанцію в Докшицях. Спочатку там треба знайти касу автостанції, де продаються не тільки квитки на транспорт, але й у прибиральню. Потім треба заплатити за прибиральню, після чого отримати заповітний ключ від мужчинського чи жіночого туалета. І затим, зрозуміло, ключ треба вернути у касу. Усе це особливо зручно для пасажира, коли його на автобус стоїть 5 хвилин. Сучасний підхід, можна сказати, на відовоку. У 21-му стагоді ми навчилися оплачувати парковку со смартфона, замовляти їжу з роботом і розмовляти со штучним інтелектом. Але, каб потрапити у прибиральню у Докшицях, чоловіку потрібний ключ, який знаходиться у касі. Подобна система, поводлі відгуку білоруських інтернет-користальників, існує і у інших білоруських регіонах. Залишається тільки сподіватися, що одночі білоруський сервіс нарешті стане зручним і зрозумілим.
0: Слухай нас в інтернеті. Рація.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляскає. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гетий час. Прикладно, крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 4 вересня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який перемещається з Західної Європи, чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Махчимі навальниці, у ночні ранішні години в особних районах туман буде назиратися, вітер паўднёвий, ночі умерений, днём паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 11 градусів, по заході від 14 до 16 градусів со знаком плюс, днём чекається від плюс 16 градусів по паўночным заході країни до плюс 25 градусів по паўднёвому сході Білорусі, атмосферний тиск буде падати. У суботу 5 вересня умови надвор'я протягне визначати фронтальна система, яка перемещається з паўночнага заходу Європи, чекається в облачне надвор'я, часами дожди, ночі і раніцей місцями моцні дожди прогнозуються. У особних районах прогремять навальниці, вітер заходній чверті паривістий, у многих районах моцні паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 12 до плюс 16 градусів, днем від плюс 16 по повночі до плюс 22 градусів по повні Білорусі. У неділю 6 вересня доб'ється вплив фронтальних розділів неустойливих повітряних мас, які розповсюджуються з території Скандинавії, чекається в облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. В особних районах навальниці прогремять, вітер заходній, паривістий, ночі у многих районах моцний паривістий, температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем прогнозується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Ось такое надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайших уикенду. Робіть висновок, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт «Дети дітей» з треком «Раптом» протягує наш вечоровий ефір.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.